Fältsjökvartetten inledde sin konsert med utdrag ur fyra stycken för stråkkvartett av Felix Mendelssohn. En konsert vi hör här i Noturno P2 Sveriges Radio. De fortsätter nu med Beethovens 16:e stråkkvartett.

Beethovens 16:e stråkkvartett här framförd av Belcha-kvartetten. Detta i en konsert från Schwarzenberg i Österrike. Och de ska fortsätta med Mozarts 19:e, den som kallas dissonanskvartetten.

Dissonanskvartetten av Mozart. Vi hörde Belcha-kvartetten spela. Och vi ska höra Belcha-kvartetten avsluta sin konsert med ytterligare ett Mozart-stycke. Det här är en menuett ur den 20:e stråkkvartetten.

En menuett ur den 20:e stråkkvartetten Hofmeisterkvartetten av Mozart, så avslutade Belchakvartetten sin konsert. Vi fortsätter vi här i Notturno och ska få höra Christophe Prégardien sjunga. Det blir en Schubert-sång.

Den älskades närhet, nahe des geliebten. En sång av Schubert med Goethes text, och vi hörde Christoph Prégardien sjunga med Andreas Steyr som spelade. Och Schubert är också orsak och upphov till nästa stycke, en pianosonat.

Schuberts pianosonat i B-dur, Naum Grobert spelade. Klockan har därmed blivit 4. Noturno heter programmet och Leocadia Kasparovas musik hör vi alldeles snart efter att fåglarna har drillat så som de brukar vid den här tiden.

Detta, kära radiolyssnare, var Leocadia Kasparovas symfoni i H-moll. BBCs konsertorkester leddes av Jane Glover. Men nästa stycke har en okänd upphovsman, Confitebor tibi Domine.

Curende-ensemblen ledd av Erik van Nevel här tillsammans med sopranen Claire Lefiatre. De framförde Confité Bourtivi Domine, en psalm här i en tonsättning av okänd upphovsman. Precis som dessa traditionella ungerska danser.

Vi hörde ungerska 1600-talsdanser. Det var Trobonage som spelade tillsammans med Peter Ella. 5 är klockan nu, eller strax däröver, och vi ska höra Mendelssohns Allegro moderato för piano.

Allegro moderato för piano av Fanny Mendelssohn, för att vara specifik. Det var Sylvian de Fern som spelade. Här ett mindre känt namn, Ermanno Wolf Ferrari.

Två orkesterintermezzi ur I Gioielli della Madonna av Ermanno Wolf Ferrari, här med KBS symfoniorkester. Och härnäst så är det Tsiganka Maria vi ska höra, ett stycke av Benjamin Ipavets.

Vi hörde Anna Pusarjerc och Natasa Valant spela Benjamin Ibavets Ciganka Maria. Så till spanska återigen. Juan Batista Pla i Augusti har skrivit den här sonaten.

Det var La Guirlande ensemblen som spelade Juan Battista Pla i Augustis sonat i D-dur för flöjt, fiol och basso continuo. Härnäst bara en, men inte vilken som helst, stora pianisten Khatia Bunyatishvili som spelar Fredrik Chopins fjärde ballad.

Shatya Bunyatishvili spelade Frédéric Chopins fjärde ballad i F-moll. Vi närmar oss morgonen. 5:45 är klockan och här hör vi Wilhelm Stenhammars musik. 3 körsånger. Och det är Sveriges Radios egen kör som sjunger.

Radiokören sjöng, ledd av Gustav Sjöqvist. Tre körsånger med musik av Wilhelm Stenhammar och med Jens-Peter Jakobsens text. Vi ska få avsluta nattens sändningar med en inledning, en ouvertyr till Mireille av Charles Gounod.

0: Poridit kuuldella tol Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Flera generationers levnadsplatser försvann under utbyggnaden av vattenkraften. Nu ska forskare se om de kan hitta spåren och bekräfta det de äldre berättat.
2: Om jag tänker på min mamma, hon var ju här när de höjde. Det var ju en massa boplatser och sånt som försvann. Och det värsta var väl att ingen trodde väl riktigt på det. De förstod väl inte riktigt att det kunde bli så här.
1: Viola Valkiepä från Vaisa Sameförening har vuxit upp med berättelserna om hur livet såg ut innan Suorvadammen i Luleälv byggdes ut i omgångar och Akkajaure blev ett stort vattenmagasin.
2: När det låg vatten tänkte man, tänk vad vackert det måste ha varit här. Och vilka områden för renbete, hjortron, myrar och allt möjligt. Sånt som inte finns längre.
1: Nu filmar och dokumenterar forskare och arkeologer botten och stränderna av sjön för att hitta lämningar och få fram fakta som kan finnas kvar för nästa generation.
2: Det är jättebra att vi får reda på det här. Det skulle vara att vi verkligen hittar någonting så att det blev dokumenterat ordentligt. För att vi vill ju också ha en bekräftelse på att de som har berättat kommer ihåg rätt.
1: Projektledaren Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, säger att arbetet också kan påverka hur stora industrisatsningar görs idag och framåt.
3: Den inte görs på ett sätt som går på tvärs mot mänskliga rättigheter och förstör förutsättningar för människor att leva som de har gjort och som de vill leva.
1: Helena Sydberg Hindriksen, Sameradio.
4: Sara Elvira Kuhmonen har valts till ordförande för World Reindeer Herders Association för mandatperioden 2026-2030. Vid den 8:e världskongressen i Mongoliet i augusti utsågs även Matto Skum till suppleant i organisationens styrelse. Tidigare i år efterträdde Matto Skum Sara Elvira Kuhmonen som ordförande för Sami Norra. Norge fortsätter leta efter och utvinna olja i Barents hav, även om EU väljer att behålla sitt förslag om ett tillfälligt stopp för ny olje- och gasverksamhet i Arktis. Det säger Norges energiminister Terje Asland. Enligt honom ligger fortsatt olje- och gasproduktion i både Norges och Europas intresse, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Uttalandet möter kritik. En del menar att fortsatt oljeborrning i känsliga arktiska områden går emot klimatmålen. EU väntas anta en uppdaterad arktisk strategi senare i höst, rapporterar NRK. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer. Den zara wo me vit mas

0: Boris Boatiam Guldalicat Lokot, Jamangemus Programmau, Radio Raihtus, Gieto Cierro Varies. Don Vaspesa Guldalit Muhtiemau, Lennart Birtsi Muhtuis, Supajas Rattamis Lova Luohtan. Muhtuit, son la Pernasalim Vorekim, ja talsonaita Gieto. Webpapelien Sveriges Radio, Tjokkies, SC, Binjok Märaka, Sameradion, de gavna såg av vårt.
1: Jag måste tala om att du har kommit med att kulla om att du har kommit i pirra. Kavan är min kåkpastning att jag menar mot att smutsa namn att jag har ordet mig att se en topp i. Men jag blev inte min egen rika att jag menar att jag har kommit att kavan är stor icke i papirarna att han var i den farfuritan. Ja kodde om din och vetna med sitt kittan valtan körvannan. Ja det var inte valtan till att ta pastna som ville ta sajtin vana tjockigt birno. Ja det rätna valtan många en jätten tolos låtak om. Där och gillade det att åka lodbössa med sig. Ja innan att pastna stav laddigt titta jag på mig i vårsta skåtak och vårtigt jag berarna på till jolkoste. Ja valiti ja ies no palla ja te paatal ja peina voi na tank provo tal tustu ta ti pierana puati ja tu tunna patnia tsseli ja kavri bianilla li tannamma man ammet le kettu mata von lete pura kli saihtin tustu pirna ja te tot kuan matte te te te koklitat namma ta klitokir huoppele son maisa li vajal tuttam saihti men aksu li voin ta kiepa avien ta voin ta tänne valliti ta tia huvaka kal moin tal mon viekav tohku ja kotalla tseilasta pirnana li jäte niska juulasta vat pierana jahma ja vimmakta tälle nahken kodti että stoi ehkä va pirna jäte ihkeva avussatte tän tänässä jien kolta kahtum tät ihkeva chappi stor perano milla no stor elove kottom
2: temo talve ai kasta volo are ja vo melua tuo ko lo lo lo lo

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Ni är fantastiska som hör av er med förslag på så fin musik. Vi hörde här Matti Byes stämningsfulla Memories ur filmen Supersweet, önskad av Yvonne i Ludvika. Efter Steven Isserlis på violin och Steven Huff på piano i Amy Beach Bersös. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef.

Ballettmusik ur Charles Gounods opera Faust. François Xavier Roth dirigerade orkestern Le Siècle. Det är fredagen den 28 augusti. Klockan är alldeles strax 7:10. Idag är det Niklas Albertsson som producerar Klassisk morgon. Och musiken väljs denna morgon av er och av vår musikredaktör Carl-Oskar Frey. Nu närmast musik för stråkar och generalbas.

The Pacific Has No Memory, musik av Eric Whittaker. Ann Akiko Myers spelade tillsammans med Orpheus Chamber Orchestra. Och det gjorde hon efter att vi hörde den sjunde satsen ur Georg Moffats sonat för stråkar och generalbas. Kölns barockorkester spelade.

0: Bach på mandolin. Chris Tile spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinsonat nummer 1. Nu Ekot med Sofia Weston.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

god morgon. Du har just hört Hollywood Studio Orchestra spela vals ur Dmitri Kabalevskis Komedianterna. Och klockan närmar sig 7.30. Jag heter Kenneth Tonef som presenterar Klassisk morgon idag. Och när jag inte får äran att vikariera för Pernilla och Hans Christian brukar jag berätta om trafikläget i grannkanalen P4. Och det är vid den här tiden, det brukar vara som jobbigast. I alla fall i städer och trafikintensiva miljöer. Och det är också något som Tord är mycket medveten om. God morgon, säger han i ett mejl till oss. Jag sitter i en bil i massa köer och tänker, det vore trevligt att höra någonting från Drottningholmsmusiken. Med vänliga hälsningar, Tord. Så gärna, Tord. Vi hör Helsingborgs symfoniorkester spela, ledda av Andrew Manzi. I första satsen ur Johan Helmers romans Drottningholmsmusiken. Hoppas nu att din resa kan gå en smula smidigare.

Allegretto, den första satsen ur Johan Helmichs romans Drottningholmsmusiken. Andrew Manzi dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Musik att vakna till och särskilt kanske musik att pigga upp sig med om man sitter i en förfärlig bilkö och försöker att stå ut. Vi fortsätter med en riktig klassiker.

Som en stor befrielse i kroppen så tycker Aino Hellberg på Gotland att det är att höra Jussi Björling sjunga Till havs. Musik önskad av många på temat havet. Här är en inspelning från 1958. Mitt i Östersjöfestivalen håller vi oss kvar till havs. Utskärgård av Bobby Eriksson är en önskan som, precis som med Jussi Björling, många har hört av sig om. Bland andra Elisabeth Bränning. 1962 dirigerade Hans Wahlgren radioorkestern.

filmmusik i klassisk morgon. Den svenske stjärntrumpetaren Håkan Hardenberger tillsammans med Steven Orton på cello och Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Kenneth Sillitoe spelade musik ur filmen The Mission, komponerad av Ennio Morricone. Och dessförinnan en inspelning från 1962, klassiken Utskärgård av Bobby Eriksson. Radioorkestern spelade under ledning av Hans Wahlgren. Vi har spännande nyheter om årets julkalender. Du hör mer om en liten stund. Nu först musik av Emmy Wegener.

trilogi String Trio spelade fjärde satsen ur Emmy Wegeners stråktrio. Så kan jag avslöja vad det blir för julkalender här i Sveriges Radio. Barnradions julkalender i år heter Djuphavsjul. Och där lever framtidens människor på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt tycks vara perfekt. Och julen firas hela december. Men under den perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Djuphavsjul handlar om mod, om vår planet och om att följa sitt hjärta fast man inte vet något om framtiden. Premiär blir det förstås den 1 december i Barnradion i P4 och i appen Sveriges Radio.

Romantik. Klockan 7:05 en fredagsmorgon. Vi har hört Peter Friis Johansson spela det femte av Bo Lindes sex karaktärstycken kallat just Romantik. Och det gjorde vi efter att Sabina Bisholt sjungit tillsammans med Göteborgs Operans orkester i Hugo Halvéns Sommardofter. Nu musik av Fauré.

0: Jonathan Ware på piano, Timothy Ridout på viola i Gabriel Fauré's Nell här i ett arrangemang för just viola och piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det där är ett avslut som man vaknar till om man inte har gjort det tidigare. God morgon, jag heter Kenneth Thon, efterlyssna på Klassisk morgon. Producent idag är Niklas Albertsson. Carl Oskar Frey har valt all musik. Och det var Eugenia Zuckerman som spelade flöjt tillsammans med Manhattans kammarorkester under ledning av Richard Alden Clark i den första satsen av Jacques Iberts flöjtkonsert. Vi fortsätter med musik av Glinka. Här bjuds det på en mazurka.

mor och son här tillsammans. Vi hörde konsertviolinisten Alexander Sitkovetski tillsammans med mamma Olga Sitkovetski på piano i Michail Glinkas mazurka.

Hornspelaren Johannes Theodor Wiems i Kurt Attenbergs hornkonsert. Vi hörde den andra satsen tillsammans med Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Ari Raisilainen. Och det blir mer blåsmusik om en liten stund. Du ska få möta en minst sagt mångsidig dansk trumpetist. Nu musik av Felix Mendelssohn.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns tredje symfoni. Rotterdams filharmoniska orkester spelade under ledning av Lahav Shani. Den danske trumpetspelaren Ib Glindemann är känd för mycket. Det sägs att det var han som upptäckte Monica Zetterlund till exempel. Han var också radiopionjär som chef för Radio Merkur, Skandinaviens första kommersiella piratradiostation. Har du någon gång hört danska radions Big Band så är det också något vi har Glindemann att tacka för. Trumpet började han spela när han var 15 år gammal efter att ha hört Louis Armstrong, och det var inte bara jazz, han komponerade även klassisk musik. Här hör vi trumpetsolisten Per Morten Bye med Odenses symfoniorkester dirigerad av Giordano Bellincampi i den första satsen ur Ib Glindemanns trumpetkonsert.

0: På trumpet Per Morten Bye tillsammans med Odenses symfoniorkester under ledning av Giordano Bellincampi i den första satsen ur Ib Glindemans trumpetkonsert. Om en liten stund ska du få möta P2s nya klassiska artist. Jag ska prata med Amy-Louise Johansson om en liten stund där inför premiärkonserten ikväll på Nordiska museet. Nu är det dags för Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.

Detroits symfoniorkester under ledning av Neeme Järvi i den vilsamma andra satsen ur Randall Thompsons andra symfoni. Nu ska Anders Kihlström spela för oss när klockan har passerat 8:30 på morgonen. Det blir den tredje av Emil Sjögrens novelletter.

Vanessa Wagner spelade Franz Schuberts Impromptu och det gjorde hon efter musik av Peter Tchaikovskis Souvenir d'un Lieu Cher. Janine Jansen spelade tillsammans med Mahler Chamber Orchestra under ledning av Daniel Harding. Norges kung Harald den femte har avlidit. Det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. 89-årige kung Harald har de senaste veckorna behandlats för hemolytisk anemi, en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och under helgen meddelades att kungen fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Harald den femte, vars valspråk är allt för Norge, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 1924 då han insjuknade under en resa till Malaysia och fick en pacemaker inopererad. Vi hör musik av Edvard Grieg. Det här är Hjärtesår.

Ole Christian Rude dirigerade Bergens filharmoniska orkester i Edvard Griegs hjärtesår. Den norske kungen Harald den femte har alltså avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Harald den femte, vars valspråk är allt för Norge, har varit kung sedan 1991. Hans hälsa började vackla under 2024 och idag, fredagen den 28 augusti 2026, fick vi alltså beskedet att Norges kung har avlidit.

Jerome Lowenthal spelade Christian Sindings melodi för piano. Ja, nyss kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Och mer om detta kan du höra i Ekot om en stund och i Sveriges Radios app.

0: Nelson Freiri spelade Chopins nocturne nummer 15 efter Säterijäntans söndag av Olle Bull. Det var den Stockholms filharmoniska orkester som spelade. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Skådespelaren Björn Kjellman debuterar som programledare för Melodifestivalen i SVT tillsammans med artisten Oscar Sia. Björn Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision i Sveriges Radio och tävlade också själv i festivalen 2006. Och det var lätt att tacka ja, säger Björn Kjellman.
2: Alltså det var inte mer avancerat än så att de ringde och frågade skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben.
3: Hur stort är det här?
2: Jag tycker att det är... Jag älskar ju att få utmaningar och få göra saker. Det där har jag inte gjort innan. Hur gör man det? Hur går det till? Kan jag det? Det kommer gå till helvete. Men det gör mig ofta lite pirrig när jag känner att saker kan gå väldigt illa. Men det finns just när det gäller Mello, Eurovision, jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Nu om hästopera. Helt rätt hörde du. Idag har hästoperan premiär på Orlångens ridsällskap söder om Stockholm. Men hur får man idén att förena häst med opera?
4: Wicked möter allt vi är missnöjda och ledsna över med i dagens värld.
5: Så beskriver regissören och koreografen Alisa Tserkovnaja idén till Hästoperan. Ett verk hon skapat tillsammans med Arvid Kraft, kompositör, och Anna Nygren, librettist. Så vad handlar det här nyskrivna verket om?
4: Två tvillingar, den ena människa, den andra halv häst, halv människa, som föds in i en dystopisk värld där människan har förskjutit naturen och således även fördrivit hästarna.
5: I den här föreställningen som förenar samtida dans, elektroakustisk musik och opera är det hästen som står i fokus. Och det är ingen slump.
4: För alla som inte vet är 2026 eldhästens år i kinesisk astrologi. Och då tänkte vi att såklart måste vi göra en hästopera under eldhästens år.
5: Spelplatsen för operan är ett ridhus. Och i ensemblen ingår även ballacken Sammy som gör scendebut.
6: Vi har varit med på några dressyrtävlingar, men där har vi inte jättemycket publik. Så det här blir hans största framträdande i livet.
5: Evelyn Kossman Lindstein, Sammys ägare och ryttare i hästoperan. Men att ha med Sammy i produktionen har krävt mycket förberedelser.
6: Med levande djur så är det väldigt mycket att bara vänja dem vid miljön. Så att vi försöker vara inne i ridhuset så mycket som möjligt och titta på alla konstiga grejer som han inte är van vid att se.
1: Och reporter det var Astrid Olsson. Nu litteratur. Lotta Lundberg har vunnit Sveriges Radios romanpris för Timme noll. Nu kommer De aningslösa, en idéroman om genetik, äggdonationer och industrin kring människors längtan efter barn.
7: Freja kommer från Sverige. Det står högt i kurs när man ska donera ägg på lyxkliniken i Alperna. Unga kvinnor läggs efter omfattande genetiska tester in, får utsökt omvårdnad och rikligt med pengar mot att försättas i ett för tidigt klimakterium. Ur de duktigaste sugs 40 ägg i månaden. Freja försöker se det som en god gärning, men allt eftersom tiden på berget långsamt går börjar hon tvivla. Vad börjar och slutar egentligen ett föräldraskap? På en babymässa ställs frågorna om barn som livets mening på sin spets. Där ett barnlöst par lär att $100,000 kan en unge buren av en amerikansk surrogatmamma kosta. där de bläddrar i broschyrer med blonda äggdonatorer i alpmiljö. Irmgard är barnmorska och arbetar på Heim Hochland i Tredje riket, där kvinnor med rätt gener föder barn åt fyren. De tas omgående ifrån sina mödrar och placeras i stora salar och slutar efter några veckor att gråta. Viljan ska brytas ner tidigt. Irmgards socialistiska syster kallar mödrahemmet för en ädelbordell, men Irmgard försöker in i det sista göra sin plikt, fast hon dricker sig till söms varje kväll. Kan man vara skyldig till något som man inte vetat något om? Lotta Lundberg flätar skickligt, utan att vara övertydlig, ihop de här berättelserna om moraliskt ansvar, barnlängtan till varje pris och genetikens roll då och nu. Och romanen heter inte för inte De aningslösa.
1: Och det var Kulturnytts kritiker Katarina Wikar som hade läst De aningslösa av Lotta Lundberg. Fler kulturnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio heter den. Med det här sätter vi punkt för Kulturnytt den här morgonen. Jag heter Andrea Valderrama.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef och vi har just hört pianoduon Götz Schumacher och Andreas Grau tillsammans i Johannes Brahms vals i Asdur. Om en liten stund ska vi få veta direkt på plats vad som händer ikväll i programmet i Östersjöfestivalen. Nu musik från Nya Zeeland. Nya Zeelands symfoniorkester spelar för oss den första satsen ur Frank Bridges The Sea.

0: Kineserdans, den fjärde satsen ur Carl Nielsens orkestersvit Aladdin. Martin i Göteborg ville höra Mats Rondin dirigerade Norrköpings symfoniorkester efter Frank Bridges The Sea.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och ikväll fortsätter Berwaldhallen och Sveriges Radio P2s stora festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen. Pernilla Eskilsdotter, du är på plats i Stockholm. Vad kommer vi lyssnare att få vara med om ikväll?
2: Ja, men hej Kenneth. Ikväll så kommer det att pulsera i Berwaldhallen och i P2. Vi kommer att få möta världsklarinettisten Martin Fröst som både spelar, dansar och leder och dirigerar Svenska Kammarorkestern som är otroligt fria och nästan solistiska i sitt spel. Det kommer att bli oerhört spännande.
0: Och de har precis kommit hem från London och en konsert i Albert Hall förra veckan, eller hur?
2: Ja, men visst har de det. Och de gjorde verkligen succé på proms. Det är inte första gången som de var där. De har varit där ett flertal gånger och publiken och BBC-intervjuaren där kallade klarinettisten Martin Fröst till exempel för rockstar. Så det blir verkligen åka av. Det här är en unik upplevelse, ett slags allkonstverk. Med hjälp av nyskrivna verk av bland andra Jakob Myllrad, men också äldre verk, renässans- och barockdanser som Hans Ek har arrangerat, så kommer vi att få dansa oss närmare och närmare Beethovens sjunde symfoni som vi till slut också kommer att få höra efter paus.
0: Och det är inte bara vi som lyssnar då som kommer att få dansa inombords.
2: Nej, som jag sa, Martin, han är en dansare, har en bakgrund som dansare, så det kommer verkligen också komma fram och gör ju ofta när han är på scen med sin klarinett. Och de har också, har jag hört, en dansande cellist på scen. Det ska bli spännande att se hur och uppleva hur det blir.
0: Wow, jag är lite avundsjuk. Och det ser vi fram emot. Tack så hemskt mycket Pernilla. Svenska Kammarorkestern och klarinettisten Martin Fröst i P2 ikväll. Alltså konserten börjar klockan 7.

Jiri Revic på violin, Maria Lettberg på piano i den tredje satsen ur Sara Levinas violinsonat nummer 2. Och Martin Fröst som du alltså hör direkt ifrån Berwaldhallen och Östersjöfestivalen i kväll kan du faktiskt höra redan nu också. Vi ska lyssna på en komposition av världsklarinettisten Martin Frösts bror Göran Fröst. Det här är den andra av ett antal klezmerdanser.

0: klarinettisten Martin Fröst i en komposition av sin bror Göran Fröst, Klezmerdanser nummer 2. Och mer av Martin hör du alltså ikväll direkt från Östersjöfestivalen och Berwaldhallen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Bilder från Paris. Brusande liv av Valborg Aulin ur verket Bilder från Paris som hon komponerade i slutet av 1800-talet. Johannes Gustafsson dirigerade Göteborgs symfoniker. Nu en serie sonater. Vi börjar sexstämmigt.

0: Vi spelar tre sonater i klassisk morgon. Du hörde Olivier Cavé spela Muzio Clementis pianosonat, den första satsen ur hans pianosonat i fismoll, efter att Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini spelat Giovanni Battista Bonamentes sexstämmiga sonat. Det blir en gitarrsonat som ska runda av detta om en liten stund. Och nu säger vi varmt välkommen, för ikväll under Östersjöfestivalen klockan 21.30 intar radiokören Nordiska museet tillsammans med den nya säsongens P2s klassiska artist. Violasten Amy-Louise Jonsson gör sin första konsert nu ikväll som just P2s klassiska artist. Vi har med oss Amy-Louise. Hur känns det att äntligen få sätta igång som P2s klassiska artist med första konserten?
1: Hej, ja men det känns fantastiskt roligt och kanske också lite overkligt faktiskt. Det är ju en roll jag har sett fram emot väldigt länge, och att nu äntligen få stå inför den första konserten gör att allting känns mer konkret kanske.
0: Och på en väldigt speciell plats, du kommer att spela inne på Nordiska museet. Vad händer med musiken när man är på en sån plats?
1: Ja, alltså den stora salen gör ju enormt mycket för musiken. Att få vara inne i museet känns ju, det är en helt annan akustik och stämning än en traditionell konsertsal som vi kanske är vana vid. Så det känns väldigt eteriskt att få spela där inne med radiokören.
0: Ja, just att få göra det här tillsammans med radiokören, vad tänker du kring det?
1: Ja, det är ju otroligt häftigt. Jag har ju länge vetat om hur sjukt bra de är och fått gå på massa konserter, men jag har aldrig fått stå så nära och lyssna och spela med dem. Så det känns ju som en väldigt unik upplevelse.
0: Och det beskrivs att ni ska pendla mellan uråldrig andlighet och modern klangkraft. Hur pendlar man mellan det?
1: Ja, men programmet har ju lite olika stycken, så det blir stycke av Tavner som liknar den ortodoxa gudstjänsten. Violan har rollen som en präst kanske, och sen är kören församlingen, så det är liksom en väldigt kyrklig anda. Och sen spelar vi ju även Tarodis pop i sin oktober. Så det är ju ett lite modernare verk. Så det blir blandat. Och så spelar jag ju själv lite solo Bach och en sats ur Ligetis solo-viola-sonat.
0: Verkligen blandat. Tack så mycket, Amy-Louise Jonsson, P2s klassiska artist, som vi alltså kan höra direkt här i P2 ikväll klockan 21.30.

skanderar sina hyllningsramsor till triumfmarschen ur Aida, för det är väldigt vanligt och mycket medryckande. Själva marschen, den dyker upp i akt 2 av operan och är när den egyptiske fältherren Radames återvänder hem som segrare efter ett fälttåg. Och för att få till det där extra ståtliga och exotiska soundet som triumfscenen har, så lät Verdi faktiskt bygga särskilda Aida-trumpeter när det begav sig. Om han hade kunnat se och höra och uppleva verket från 1871 har levt vidare, det hade varit spännande. Här dirigerar Richard Hickox Londons symfoniorkester med kör.

Triumfmarschen ur Giuseppe Verdis Aida. Ja, tidigare morse kom alltså beskedet att Norges kung Harald har avlidit 89 år gammal. Sveriges kung Carl Gustav säger i ett uttalande att beskedet har mottagits med stor sorg. Han säger, under alla år har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, skriver kungen i uttalandet.

uttalandet. Hovet meddelar också att hovsorg utlyses från och med den 30 augusti och fram till dagen före begravningsdagen. Det innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Vi kommer att spela mycket norsk musik under dagen och vi avrundar den sista lilla stunden fram emot klassisk förmiddag med en bit ur Johan Halvorsens mosaik, den fjärde satsen vi hör avslutningen.

0: Nu är klockan 10 och dags för nyheter från Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det földes som man har missat en bestefar på en måte. Att man, det är hela nationens bestefar. Det földes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet. Och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En vals för två gitarrer och därmed också två musiker förstås. Duo Olsson och Cederholm. Magnus och Håkan vill säga spelar en vals av Francisco Tárrega här för oss. Välkommen till en klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Där vi kommer under den här stunden vi har tillsammans ända till 12:30 lyssna på en pionjärsymfoni. Vi ska få gå på konsert med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Och så blir det Telemans tre rätters framåt lunchtiden. Men jag var faktiskt tvungen att kolla upp det här med ordet busig innan jag gick in här till musiken idag. För Claude Arieu, hon har skrivit träblåsmusik som inte bara är busig utan som man också kan beskriva som upptågsfull, en räv bakom örat, retsam, lite bråkig, stojig, vild, men allting härligt positivt så där som man börjar le. Låt mig få visa ett foto också föreställande Claude Arieu på 1930-talet. Hon har mörkbågade ovala glasögon, sitter lutad med ena armbågen mot ett innehållsrikt skrivbord fullt av papper. Hon har en vit blus i ganska kraftigt vitt tyg och skinglat hår. Och ler verkligen skälmskt lurigt mot oss. Lite sådär busigt som den här träblåstrion låter.

Ja, men är det inte lite som att det finns en räv bakom örat här hela tiden? Träblås har vi hört, och det är ju familjen med instrument som obå, klarinett och fagott, och det var de tre här. Musiken skriven av Claude Arieu på 1930-talet. 10 år senare så kommer Claude Arieu att bli uppmärksammad genom att hon vinner radiokategorin Prix Italia. Och när hon skriver detta, då jobbar hon också för franska radion. Claude Arieu, trio för obå, klarinett och fagott. Låt mig, innan vi går vidare, påminna om att vi sådär 2012 blir det, kommer att gå på konsert i en Sveriges Radio egen konsertinspelning med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Det blir fint, det lovar jag. Jag kände inte alls igen mig. Allt var förändrat. Så sa tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco när han efter 9 år och ett andra världskrig återsåg sitt Italien. Han kom tillbaks med båt från staterna, nu tillsammans med sin fru Clara och deras lille son Lorenzo. Men Florens var inte som han mindes det. Det var mycket bullrigare, skriver han i sina memoarer, oroligare på något sätt än han mindes det. Men så kommer han tillbaks till Villa Osigliano i Lari, nära Pisa, närmare kusten i Toscana. Där hade tiden på något sätt ändå stått still och han kände igen sig från tiden före. Vingårdarna på sluttningarna och olivlundarna. Allt som han hade försökt beskriva i sin första stråkkvartett. Den som vi nu ska få lyssna till. Den som inleds med mycket fint solo för violasten. Här är det Quartetto Adorno som spelar.

Om man är allt violinist och vill ha mycket att göra och en del solon, då kan man presentera Mario Castelnuovo Tedescos första stråkkvartett för sina medmusikanter och locka dem att spela just den, för då får man rätt mycket att göra. Här hörde vi Quartetto Adorno i musik då komponerad av Mario Castelnuovo Tedesco 1929. Tittar på ett fotografi också av honom och då står han där med en cigarett elegant balanserat i munstycke mellan fingrarna. Kostym och med prydligt vikt näsduk i bröstfickan. Om man som pianist vill ha en hel del att göra och utmana sig själv, då kan man spela sonater av Johann Nepomuk Hummel och låta oss lyssna. Det ska Antonio Pompabaldi få göra här och han får till och med lägga hela händerna i kors. Och smidiga fingrar krävs, inte minst i den avslutande tredje satsen. Johann Nepomuk Hummel. Sin första pianosonat tillägnade Hummel sin lärare, Wolfgang Amadeus Mozart. När han var liten så kom han till Wien, Hummel, och bodde till och med inneboende hos familjen Mozart och var elev under några år, 2 år. Sin andra pianosonat tillägnades Joseph Haydn, min kära pappa, som Johann Nepomuk Hummel kallade Haydn. Men vi ska få lyssna till pianosonat nummer 3 och... Ni kommer att märka när tredje satsen börjar, även om den följer direkt flytande på den andra. Det blir ett helt annat tempo och som sagt fingrar och händer i kors på pianotangenterna.

Pianisten som spelar här heter Antonio Pompa Baldi. Han har spelat Johann Nepomuk Hummels tredje pianosonat. Med händer i kors och väldig fingerfärdighet på slutet, inte minst i tredje satsen. Är du fan av pianomusik så lyssna vid 12 om lite mindre än en timme. Då hör vi den svenska pianisten Bengt Forsberg spela preludier av svensken Algot Akinius. Detta alltså om lite mindre än en timme, lagom till lunchtid. Det är mycket kammarmusikaliskt idag i klassisk förmiddag. Men här en större samling musiker. Den enda större orkestern som jag har med mig till P2 denna förmiddag. Vi ska föra en symfoni. Och det är verkligen, verkligen en symfoni som man önskar att man skulle kunna få höra live lite oftare i våra konserthus. Om man till exempel gillar Felix Mendelssohns italienska symfoni, så varför då inte denna? Precis som i Mendelssohns italienska så är det ett sånt skönt flöde i den här London-tonsättarens symfoni i A-moll. Alice Mary Smith heter hon. Och vi kommer 70 år senare än Johann Nepomuk Hummels tidiga 1800-talsmusik. Det här är komponerat 1876. Då var Alice Mary 24 år. Hon var en sån här person som var först om mycket. Till exempel kvinna i Storbritannien om en symfoni. Och som sagt, jag tycker det är jättelätt att tycka om det här flödet här. Det högtidliga också i den andra satsen och det folkdansanta i den tredje som är en menuett. Och så sista satsen som påminner om någon slags festouvertyr. Och så inledningen då som far genom öronen som en lätt sommarvind.

Ja, men visst vore det härligt att få sitta i en konsertsal och få höra det här live med en orkester i ett konserthus. Det är en värld. Alice Mary Smith symfoni. Howard Shelley dirigerar London Mozart Players här. Strax hörni så ska vi faktiskt få gå på konsert. Vi ska till Alvensalen i Uppsala och lyssna på Uppsala kammarsolister som ska få spela en stråksextett för oss om en alldeles liten stund. I P2 i klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och med en melodi för flöjt och harpa som från början har en text. Emmy Ferguson och Ashley Jackson spelar här. Men texten som finns här gömd då handlar om att göra någonting ogjort. Att ångra något man har gjort. Ni vet hur jobbig den där känslan är. Åh, tänk om det. Och man kan dra tillbaks tiden och göra om och göra rätt.

Och om vi hade haft med texten här så hade den varit på urdu. Det är en pakistansk tonsättare, Aroy Aftab, som har gjort den här melodin som vi hörde för flöjt och harpa med Emmy Ferguson och Ashley Jackson. Det kom en inneboende till domkyrkoorganistparet i Uppsala. Han hette Per August. Och det hände något mellan honom och dottern i domkyrkoorganisthemmet i Uppsala, Johanna. De kom nämligen att gifta sig 1853. Ni vet den här julpolskan, nu har vi ljus här i vårt hus. Den har Johanna, som också var konsertsångerska och sånglärarinna, komponerat. Och Per August Ölander, som vi nu ska få lyssna på en stråksextett av med Uppsala kammarsolister, det var då Johannas man, Per August Ölander. När han inte komponerade så var han tjänsteman vid Tullverket och kontrollant där också. Låter väldigt noggrant. Får väl höra här om musiken är lika noggrann då, eller om han tar ut svängarna mer i sin kreativitet som kompositör än som tulltjänsteman. Per August Ölander. Vi ska gå på konsert nu i Alvensalen i just Uppsala och höra hans stråksextett. Så sätt dig till rätta där och lyssna på Uppsala kammarsolister i en Sveriges radioinspelning.

Och här hade vi sällskap av publiken i Alvensalen i Uppsala 1997. Om att lyssna till Per August Ölanders stråksextett. Och ska man vara noggrann så kan jag också då lägga till att istället för två celli i den här stråksextetten så hade vi här en cello och en kontrabas. I en inspelning härifrån Sveriges Radio från en konsert då i april 1997. Tidigare under den här förmiddagen så lyssnade vi till Hummels tredje pianosonat. Och då utlovade jag mer piano. Och det är dags för det nu. Låter det jazz om det? Låter det impressionistiskt som Debussy eller så? Vad är nu detta som Bengt Forsberg spelar? Jo, det är sex preludier av svenske Algot Hakvinius från Sveg.

Pianisten heter Bengt Forsberg och tonsättaren Algot Hakvinius. Det här komponerade Algot 1936, 37, 38, sådär. Sex preludier för piano. Han kom från Sveg, blev invald i Kungliga Musikaliska Akademin och levde fram till 1966. Bengt Forsberg, och visst var det ändå en ganska skön blandning av modernism och impressionistiskt ibland, och så inte minst i början rätt jazzigt improvisatoriskt på något vis. Kan inte beskriva det bättre än så. Nu så är det lunchtid, och precis som en pastarätt kan erbjuda otroligt många olika ingredienser och att man kan variera, så gör också Georg Philipp Telemann det i sina Trietto. Och också gruppen Sarbacanes gör det, för de har nämligen bytt ut Telemanns flöjter till två oboer, och så har de med sig en kontrabas, och så, ja, den får ni inte missa, den lilla nätta orgeln som spelar så friskt i bakgrunden. Trietto, ja, det skulle ju kunna vara en pastarätt, och det är det också. Det finns en pastarätt som heter så, som egentligen är trerätters delar: tortelloni, ravioli och gnocchi. Så smaklig spis och god lunch nu med Telemann.

0: Ja, bara farten så tänkte jag nog italienskt när jag uttalade den här gruppens namn. När jag pratade så mycket om pastarätter och så. Men de är franska. Sarbacane får det nog bli då. Tretto av Georg Philipp Telemann avslutar den här klassiska förmiddagen här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Må så gott och njut av musiken nu som du hittar i appen framöver i Sveriges Radio.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Snart är vi tillbaka med en ny säsong av talkshowen Hur har veckan låtit? En talkshow där jag, Lukas Kryger, tillsammans med Sofia Winiarski tolkar veckans händelser genom musik. Varannan lördag 12.30 med start 29 augusti i P2. Eller när som i appen Sveriges Radio.
3: O cea somalada stopaș pe ei ca tumeșunen e actuane nevimata. A și le feridui ai dopaș curcăji ca eu alusari pe aia canac barol e drama. E distanța mașcar tide partii ai opiziția țini la zurales si ca velo indicator opiunț nevo miripe. E alusari maschi temperatura vas delpe aie bari rujnitsa mascare blocurat sini las pas ci dopas de saro iuni ai siac anac pe star coma 7% cavelo indicator. Opinia co șerut no per uleskog Tryggvansson scavel pe doi factorura cae șaitekeren explinația.
4: Ja, det brukar bli jämnt i svenska riksdagsval. Så har det varit de två senaste valen. Men på kort sikt så är kanske den främsta förklaringen att väljarna ser betydligt mer positivt på sin egen och Sveriges ekonomi.
3: Oppositionen påverkade 1,3% i ando halosari på ando augusti. Aje tidigare parti starvade 7,7%. Kadosi palakodoke moderatura vasde pe vorta 1% ai socialdemokratura perade kusa sakodo. Numa sel dui sifri si ando felerovano marginalo. Socialdemokraton sas jek nisko trendo desar o november te la palunoberj ai siak anak pe trandata 1,3%. Centerpartia lel 5,9%, Vänsterpartia 7,7% ai Miljöpartiet 7,5%. Naibari differencia sar o palunoshon. Pe tida rik vas den pe moderatura ailen de 8,9%, kodos nacike differencia mascar o estia Sverigedemokratura si cinyardo. Estia lel de 7,7% andekado miripe. Kristdemokratura si pe 5,8% aie liberalura pe 2,2%. E liberalura avna avrianda parlamento kadale resultato sa Penel och Per Oleskog Tryggvansson.
4: Ligger man på den här nivån då är många som tror att ens röst är bortkastad. Det är alldeles för lågt.
3: Telashov Shontradel och Circus Brasiljak på Excel Tanakro gällande Intrego Svedo är inkrempesko show Dushala Razura Sakomilai. Och Circus Direktoro Trolle Rodin Penelke Akanak Sivon Anders Stockholm.
5: Nu är vi, ligger vi faktiskt i Stockholm, men vi har ju faktiskt en del kvar på turnén, en månad ungefär.
3: Cirkusdirektör och Trolle Rodin seende i grupper om resande folket kai barilas maskar akrobatura, kodol kai shuden shura, ai manushkai keren trixura. Vovsi start och generatsiande familia kai inkrel och cirkus Brasiljak. Så vovne vardas sike las avrie jveron ai clownon, katar och show.
5: Nej, men det var ju så att cirkus på något sätt kände jag tappade i utveckling och jag kände när jag växte upp att jag vill ju inte att det ska vara så här, utan jag vill att det ska vara mycket mer. Och jag kände att det fattades någonting och det glömdes bort saker som ur konsten som liksom man hade lagt åt sidan. För att det var kanske för komplicerat, för dyrt att producera och ja, det gick helt enkelt inte. Så att jag ville ju återskapa gamla cirkuskonster.
3: Så skete Jukare Lomanus Peske Kanadikel och Cirkus Brasil Jack Troller och Din Palle.
5: Om man vill uppleva att dras ifrån sin riktiga värld, då är det rätt plats att gå till. För att man kommer att glömma väldigt mycket av sin vardag när man kommer och besöker oss i vår värld.
3: Penelas och Trolle Rodin. Kadalsa Samare, Jesus Genevimata, Kai Shaira Kenle på radioromano.se och på Sveriges Radios app. Med Kongina Demle, Sim Enagma Bedin.

0: Lasha Jess, du med sjunen på Radio Romano och Jalanda Svedisko Radio, är med sig med Agme Abedin. Att jag ser bara stöj, är säkert bara stöj, ser jag med musikako programo ando Radio Romano, numa att jag näja med kodoke, ser jag med ett specialno allosarimasko programo, kaj ame anda Radio Romano, kerdam ande kooperatia kusa televizia SVT programo sa Sverige Romano. Anders Starr kotora malajol o programos ko hosto o Dušan Marinković politikonsa e romensate pušel pelendar kodoso az bal e romen kana avelkai politika. Adjejajte šunen jek radioski versija katar o programos o sasikado pe televizija po SVT arači kaj žalpa edukacija aj pabuča. Intrego programo birinte diken po SVT Play kana ferikamen.
1: Även Bachtale är välkomna kajo Sverige Romano och maila så doppas chaso anda intrego svedo a kanak per el pevon och vi samarbetar med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. I fyra avsnitt ska ni där hemma få lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige och hur politiker jobbar med den här frågan. De kommer debattera det utan några filter, dagens tema, utbildning och arbete, och vi börjar i Örebro.
2: Mesim Ejaga är tjeja Pavlaki.
3: Hörrni, hur ligger mitt hår?
2: Mohuma missas Elenka. Elenka är arakajli ando podrom ando Mexico. Avojsas är tjej Javorjaki. Evorja arakajli ando Rusia. Lovarkinasas. Agilipiska gombesa mohupa posa ando Mexico. Kotsarakajli mohuma mi. Kana mohubra mami muli, o maripes manas, pandadesa se granici, już putrena se granici, a szundiamki syhuman do Szwedo. E Katarina Tajkon, putrela samenge edroma. Mesy mas sztareber szengi, moho numero, an som kvot flyktning, sa stranda i dui. Tak vare takar Katarina Tajkon, meg akana beshav kocekesum. Areslem områdeschef, starsch lamanush, grannas buci manca, obodjet sas kšel milvonuri, a kodja škola sas je maj važno and muho trajo. Čino halem našivte hohavav, ale adjes mange mištose, a so maj mištose mange me buca je utivkavren.
3: Kommer ni ihåg att vi pratade om de fyra grundlagarna?
4: Jeanette Olsson ages engagerar mig under ett projekt kai vasdel opre demokratiska pushimata anda gymnasieskoli Royal o Örebro.
3: Den här gillar vi. Gillar ni? Kommer ni ihåg den här? Nu ska vi ha prov.
4: I ett rapport och att du är att bistå pange myndigheter för ungdoms, civil och samhällsfrågor sika velke och riksnätet kring romane Shavora opral baro ke hučentele e školi. E situacija zurales tičolpen majnem sako trito romano šavoro čiđa lavrije e gimnazija. Ande ek tem kaj majnem sako je kirela gata. O MSF penelke diskriminacija taj antosiganismo si bare važni pošimate misto kado. Taj vikaring e politika. Kaj cildentele e statsbidragen taj unji komuni cildentele e nödinsatser så si karing e rom.
3: Alltså, ibland tänker jag att visst, det är jättefint när politiker sätter visioner, men det måste ju göras i verkligheten. Det är jättefint att ha policy och dokument, men det är papper. Det måste finnas människor på golvet som gör saker. Och den dagen vi kan se varandras styrkor och att olikheterna får ta plats och att vi kan leva sida vid sida. Finns det sådana dokument som bidrar till det, då köper jag det direkt. Men annars så är det floskler för mig, rakt upp och ner. Kado se važno naferdi ame purenge amare glatinge amare glati sika se ton otraju majangle muset ja ven te jinen te alaren piski historia te janen so se majangle a te alaren vi e dui trajuri vi švedsko e vi romani pe muru mami chanelas te ramon chanelas te jinen muru mami sa zdrabarni. Ai kotse drabarelas era kluran ke prena sande skola. Voi lendar si chili perdo jeli.
2: är mycket liv som gottsar av limange med kunskapstörst. På kultura tjejasaras kikrasbuchi, kultura sime budjeli sarte kikrasbuchi, la sama je kavrestar, pjas čaju je kavreste, das duma je kavreste. Amari muzika, amari fredico de urgela, kaj arakasa me andu foro, kaj dikasi je kavrest, amari kultura sime but, sar fredite kikrasbuchi.
1: Här såg vi ju Jagas solskens historia som ändå visar att vissa romer kan lyckas i skolan. Men samtidigt är det så att var tredje inte går vidare till gymnasiet i ett land där nästan alla andra gör det. Och då förstås ännu färre som går vidare till högre utbildning. Vi börjar med dig, Helena Nanne, Moderaternas oppositionsråd i Malmö. Jag vill fråga dig, tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
5: Jag tror inte att någon del av det offentliga aktivt inte vill att romska barn inte ska gå i skolan och inte ska ta sig igenom det. Men jag tror absolut att offentliga kan göra väldigt, väldigt mycket mer i sitt ledarskap för att säkerställa att alla elever får den chansen. Vi vet att det är helt avgörande för att lyckas senare i livet, att få ett jobb, försörja sig själv, stå på egna ben. Och då behöver man ju göra väldigt mycket mer.
1: Som vadå?
5: Men till exempel så satsar vi ju nationellt på de skolsociala teamen. Vi har sett till att skolan och socialtjänsten kan prata med varandra. Helt avgörande för elever som är på väg att halka ifrån skolan eller på väg att hamna fel. Lokalt tror jag att det ytterst handlar om ledarskapet. Om det är så att lärare eller rektorer har lite högre överseende, lite större acceptans för en större frånvaro för att man tänker att det är kopplat till barnets bakgrund eller kultur, så är det ju det absolut största sveket. Jag skulle också definitivt beskriva det som en strukturell rasism, att man inte ser att alla barn ska ha samma möjligheter.
1: Vad tänker du om det Helena Nanne säger, Jan, att dels kan majoritetssamhället göra mer, men att det också finns enligt hennes erfarenhet rektorer och lärare som kan se förbi att högre frånvaro. Är det din erfarenhet också?
6: Ja, det är det absolut. Jag tycker det var en väldigt bra sammanfattning som Helena gav här. Jag tänker också att det finns en det speglar väl i någon mening också det här att det finns en grupp människor här då som har levt i många generationer med diskriminering, med förföljelse, med svårt att få den där typen av sammanhang som gör att man kan ta sig igenom skolan. Alltså om man redan från början tänker att det här kanske inte är för mig. För att mina föräldrar, deras föräldrar har inte haft den möjligheten. Så det är klart att det blir lättare. Så en del av problematiken ligger nog i att man inte förväntar sig att kunna ta sig igenom. Och den andra ligger i det som du har varit inne på.
1: Förväntan från vem då?
6: Ja, från sig själv i någon mening. Men från samhället då, eller så att säga, familjer, kulturer. Det ligger liksom inbyggt. Jag tror inte man sitter och tänker så hemma. Det här är inte för mig. Men man bär ju med sig sedan lång, lång tid tillbaka.
1: Vad kan du som politiker göra åt detta då? Låter väldigt individuellt.
6: Ja, men vi får ju försöka att skapa en omvärld som på något vis stödjer tanken att det här är visst för dig. Där du kan också ta dig igenom det här. Du kan också få, som du nämnde, det här betyget från skolan som är så viktigt för att liksom komma vidare sen. Och det får ju ske i form av stöd för det vi kallar inkludering naturligtvis. Alltså organisations- och föreningsutveckling till exempel. Att det finns liksom möjligheter att komma vidare även i det civila livet runt omkring. Skolan, alltså samhället runt omkring som ofta är ju naturligtvis lokalt eller kommunalt eller regionalt.
1: Och vad ser du som en konkret åtgärd som behöver ske här och nu, Helena Nanne, när det kommer till skola?
5: Ibland så pratar man ju om att man har skolplikt som elev och att det bara är föräldrarnas ansvar. Det är också föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Men vi pratar kanske lite för lite om att det här i grunden handlar om barns rättighet till utbildning. Och att oavsett vad föräldrarna gör så har barnet den rätten som vi aldrig någonsin ska kunna ta ifrån dem. Om en kommun till exempel behöver göra mer för att barnet ska komma till skolan så är det kommunens skyldighet att göra det också. Med Malmö som exempel tror jag att man kan göra väldigt, väldigt mycket mer. Malmö har ju rätt stora problem med omfattande frånvaro på det stora hela.
1: Ja, men vad kan man göra då?
5: En sak man till exempel skulle kunna göra, skolorna får ju pengar för varje elev som ska komma dit. Är det så att eleverna inte kommer dit så har vi föreslagit att man ska kunna ta tillbaka de pengarna från skolan och använda dem till riktade insatser för att se till att elever som inte är i skolan kommer tillbaka. Det är en konkret sak man kan göra lokalt.
1: Och det här är ganska generella saker som jag föredragit generellt och inte specifikt riktat till romer. Men tror du att en sån här åtgärd skulle kunna hjälpa romer också? Vad säger du, Jan?
6: Jag kan nog mycket väl tänka. Jag stod och tänkte lite grann på det här med att vi säger ju faktiskt i grundlagen, som någon nämnde här, att vi ska främja minoriteternas intressen. Främja är ju ett aktivt ord som innebär att man faktiskt ska göra saker. Det ska man göra på statlig nivå, på regional nivå, på kommunal nivå. Och en sak som vi har diskuterat en del är också det här med möjligheten att faktiskt läsa sitt eget språk någon eller några timmar i veckan. Det där finns det inga färdiga förslag för, men liksom det är ju på gång åt det hållet. Att det är rimligt att man som minoritetsgrupp också kan läsa sitt eget språk.
1: Det är ju ett viktigt, men dock ett annat ämne med modersmålet där vi ska höra lite vad ungdomarna i Borås tänker om sin egna framtid.
7: Sjuksköterska eller psykolog. Hjälpa folk. Vad är det om man känner så här? Jag är ganska social av mig och så. Så det är...
8: Man kan vara VVS. Bara se bara åt det. Jag vill se lakot att du blir nebuti.
9: Poruka učinava. Misinava ekava odukatka. Dali učiteljica, dali polis. Dubinava e idir hela tiden.
10: Lakeri, zaorda. Evo dija delum za kaber sokađa. Kiško.
11: Kada kapere biš beš, da li misli za koliko ti jednako šansa sa savera ter nekola na neroma?
8: Mšinova. Ja. Pa i siman modal mi daje sušati po možine man. Ja ma vdije, lako se dobi ne buti. Ako dje je sar meka na ik programi VVS, onda ki si to buti kaj mangeja.
12: Po, mislina. Su se, aka te jam šveska, ki šveske si tu prav sa te zaušeto učenje kova i si tu prav za se.
1: Sjuksköterskor, psykologer, VVS, polis. Det fanns ändå ambition hos de romska ungdomarna i Borås. Men samtidigt så har alla ansvariga myndigheter, romska företrädare och också regeringen sagt att arbetet med romsk inkludering har tappat fart och att målen för 2032 inte kommer nås. Jag vill börja hos dig, Jan Riese, den här gången. Vad är din partis plan för att vända den här utvecklingen?
6: Det handlar om att vi nog inte ska ge upp det här på 2032 då, men att vi försöker hitta andra sätt. Att i den här planen så fanns ju detta med förenings- och organisationer och så. Där fanns ju också tankar på någon form av gemensam organisation och sådant. Och det visar sig väl kanske att vi måste försöka hitta ett sätt att stötta det på, så att det kommer mer direkt och självklart från de romska grupperna själva.
1: Alltså en gemensam organisation som...
6: som bidrar till att utveckla de här frågorna eller ta de här frågorna vidare inom gruppen.
1: En romsk organisation då?
6: Ja.
1: Okej.
6: Okay. Med samhällets stöd naturligtvis då. Det har typ funnits planer liksom på att det
1: man skulle... Man har pratat om en romsk myndighet innan.
6: Ja.
1: Är det det du syftar på?
6: Ja, jag är inte helt säker på att det ska vara en myndighet. Jag är inte helt säker på att det är staten som ska driva den, utan det kanske ska drivas av romskgrupperna själva.
1: Vad tycker du om det förslaget, Helena? Alltså, inte en romsk myndighet, men en romsk organisation som har möjlighet att driva de här frågorna.
5: Jag skulle säga att väldigt få samhällsproblem har lösts av att man har skapat nya organisationer. Inom ramen för strategin och kopplat till statsbidragen så har ju regeringen pekat ut jobb och utbildning och jämställdhet som särskilt prioriterat. Mm. Jag tror att det är det som faktiskt har möjlighet att förändra människors förutsättningar på riktigt. Att man klarar skolan, får ta sig igenom hela skolgången, lever i jämställdhet och kan försörja sig och stå på sina egna ben. Att det är det som faktiskt spelar någon roll. Att man...
1: Men jag tolkar det på Jan som att han menar att vägen dit för att fler ska få arbete kunna stå på sina egna ben och att det ska bli mer jämställt är att man ska ha en större romsk organisation som kan trycka på detta.
5: Jag tror vägen dit är att arbetslösa får utbildning som leder till jobb, att skolan klarar av att ge stöd till elever som halkar efter, att det offentliga aldrig ger upp på människor istället för att man i decennier har fastnat i bidragssystem och utanförskap så behöver ju människor synas och efterfrågas så att någon undrar hur de har det och vad de kan bidra med. Jag tror att det är det som gör absolut störst skillnad i människors liv och vardag.
1: Jag måste fråga dig också, eftersom du är kommunpolitiker. Mm. Jan Risse sitter i riksdagen. Det är lite olika roller. Men kommunerna har fått ett uppdrag från staten. Alltså. Mm. Samtidigt så finns det inga riktlinjer. Det har inte funnits tydliga riktlinjer genom åren. Anser du att det behövs mer tydligare styrning?
5: Men jag tyckte du sa oss väldigt fint här i ett av inslagen att det som behövs är ju människor på golvet och inte policies. Om vi tar det här med närvaro i skolan som exempel, så måste ju kommunerna ta ansvaret man redan har, snarare än att staten ska peka och styra ännu mer. Alltså staten ska ju inte behöva säga till kommunerna att nu ska ni fullgöra era skyldigheter i förhållande till skolplikten till exempel. Det borde ju kommunen redan fatta och agera utifrån.
1: Ja,
6: nej, jag delar mycket av det. Jag såg inte det här direkt som någon direkt motsatsförhållande. Jag tänkte bara att du kunde kanske hjälpa till att stärka den romska identiteten och kulturen. För som jag förstår det så finns det rätt många olika grupperingar runt om i landet som driver de här frågorna. Ofta lokala eller regionala. Att det kanske kunde vara ett sätt att stärka kulturen och stärka identiteten och stärka självkänslan genom att försöka samla flera och eventuellt stötta de initiativen då. Det motsäger ju inte på något sätt det här med skolan och
1: jag vill ställa en annan fråga till dig om kritiken mot strategin för romsk inkludering har också varit att det är mycket projekttänk. Man har olika utredningar, man har projekt och det finns ingen långsiktigt arbete. Hur ska man bryta den här projektmentaliteten och vad kan ditt parti göra för det?
6: Vi har också talat en hel del om detta och att de projekt som har funnits inte bara i den romska minoriteten utan i andra minoriteter också hade säkert mått bättre av mer permanenta lösningar. Vi har det när det gäller exempelvis de här språkcentrumen som vi har för samer och tornedalingar. Det här som vi såg en gång under den tiden vi var med i regeringen som pilotövningar eller projekt var ju menade att vid en fördelaktig utvärdering sen också bli permanentare. Nu har vi under några år inte riktigt haft den styrkraften i det.
1: Det finns knappt det. Jag tror inte det finns några permanenta projekt
6: inom
1: statens strategi.
6: Nej.
1: Har du något förslag, Helena, bara väldigt kort på hur man kan komma bort från projektmentaliteten?
5: Det är många områden i samhället där man verkligen behöver komma bort från den här projektmentaliteten. Att man gör saker om och om igen och man utvärderar inte riktigt vad som funkar och inte funkar. Lite oavsett vad det handlar om. När det handlar om utanförskapsområden, det handlar om arbetsmarknadsinsatser eller vad det än kan vara. Jag skulle säga back to basics. Titta på vad som faktiskt fungerar, vad som leder till resultat. Titta hur man gjort i andra länder. Som kommunpolitiker borde man titta på hur man gjort i andra kommuner. Malmös arbete med de här frågorna har ju varit kantat av skandaler och verkligen inte lyckats och snarare försvagat minoritetens liksom, legitimitet och stöd, vilket har varit en väldigt sorglig utveckling. Så jag tror att det är grunderna som måste funka. Mm. Det är jobb och det är utbildning.
1: Tack så mycket Helena Nanne och Jan Risse. Nu ska vi bjuda in våra romska sakkunniga. Stefan Skogard, välkommen hit, författare. Jag har skrivit två böcker om resande kultur. Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. Tror du att problemen kring utbildning bland romska ungdomar beror på majoritetssamhället eller en motvilja inifrån den egna gruppen?
13: Det kan vara lite av båda, men jag tror främst att det beror på att det här förtrycket och rasism som romerna har blivit utsatta för genom århundraden.
1: På vilket sätt?
13: Ja, man har steriliserat.
1: Men hur?
13: Alltså, nej, men det gör ju att det skapar både rädsla och förakt för allt vad myndighetspersoner äter. Och helt plötsligt så kommer de här myndighetspersonerna och ska hjälpa dig. Jag tror det handlar om att ska man lösa det här så måste myndigheterna och makten se till och försöka bygga förtroende.
1: För det är det som faktas.
13: Nej, det är än idag. Det finns mycket romer idag som inte har ett dugg förtroende för myndighetspersoner. Mm. Och det är därför Riks är så viktigt, för att de har hittat en väg där man kan kringgå det här.
1: Det är en kommunal verksamhet i Malmö stad som jobbar med romer. Vi är också med oss Domino Kai. Du är själv miljöpartist, men vi har bjudit in dig i det här sammanhanget som sakkunnig, för du har ett stort och långt arbete av frågor som berör romer. Och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Håller du med om den här erfarenheten som Stefan har om att folk saknar förtroende helt enkelt?
14: Jo, men absolut. Delvis håller jag absolut med. Men jag tror att själva grunden till ligger ju faktiskt från 1842. I första paragrafen så står det skolplikt för svenska flickor och pojkar. Man uteslöt alla andra. 120 år efter får romerna i principiellt tillträde till skolan. Alltså det finns en historisk, långvarig diskriminering och rasism. Man fick inte bosätta sig i det här landet. Det finns andra länder i kontinenten Europa där man bötfällde romska familjer om de inte skickade sina barn till skolan, också till högre utbildning. Men också den här historien så har Sverige faktiskt inte gjort upp med sin egen historia. Och så länge man inte gör det så kommer den på olika sätt upprepas. Och där ingår det du, Stefan, sa tidigare. Men det är ju inte förtroendeuppbyggnad här alls. Välfärdsglappet mellan majoriteten och minoriteten minskas ju inte med den här politiken när man inte öppnar dörrarna på vid gavel, utan man, romerna får bara titta in i beslutsrummet men inte vara med
1: man,
14: själva.
1: Ska man, alltså, hur länge ska man titta bakåt? Det är ändå 2026 idag.
14: Det är 2026 och det här är 26 år med minoritetspolitik i Sverige. Men om 26 år, historiskt sett så är det inte lång tid, men på de här 26 åren hade man hunnit göra väldigt mycket. Romska strategin lanserades 2012. Det barnet är 14 år gammalt idag. Varför tar man inte tempen på det barnet idag ordentligt? Man satsar mindre än någonsin just på de romska frågorna. De sex olika områdena i strategin. Det går trögare än trögast. Det var flera som har sagt här tidigare.

0: att jag inte skulle läsa för mycket för då kan man bli dum i huvudet.
1: För att man kan ju säga att majestätssamhället, men finns det saker inom den egna gruppen som vi också behöver jobba med?
2: Alltså, jag tror också mycket av det där du säger. Jag har också hört sådana saker från olika familjer och olika grupper också. Men den känslan och tanken bygger ju på den rädslan. Ja, för att man är rädd för att de kommer använda på olika saker och ting och information mot romer på olika sätt. Slå dem i huvudet.
0: Det har du gjort så många gånger.
2: Det är deras erfarenhet som talar det där. Gå inte för nära, för de kommer göra dig ont snart. Det är ju det som ligger till grunden.
1: Och hur kommer vi till bukt med dels det? För vi har pratat mycket om historien och antiziganismen, men jag är ändå intresserad. Det är ett romsprogram. Hur kan vi romer, hur kommer vi till bukt med det här med förtroende till exempel?
2: Jag tänker mig att vi måste lära oss av historien även här. Romer måste själva också gå in i politiken, gå in i de partier. Redan så, om det är några ungdomar som är intresserade, då måste de få tillträde också, ta sig till ungdomsförbunden. Det är ett sätt. Men jag tänker också, man pratar väldigt mycket om utbildning, och utbildning är bra, det är inte det jag menar. Men att man ska utbilda romerna. Nej, det är faktiskt riksdagsledamöterna man ska utbilda. Det är kommunalråden, det är direktörerna.
1: Men det är ett stort problem att romska ungdomar inte saknar utbildning.
2: Men det är klart att det är ett stort problem att de inte tar sig vidare till högre utbildning, en del av dem. Men sen får vi inte glömma heller det stora mörkertalet. När man är där ute så slutar man säga att man är rom. Det är det som är problemet. De här förebilderna syns aldrig på riktigt samma sätt som majoritetens. Och det är ett samhällsansvar, inte rom.
0: Många av de som lyckas ändå, trots det här, det är ju de som håller tyst om att de är romer. En av mina bästa vänner är Karl, precis som du, rom, jobbar som rektor på skolan här, men han har aldrig sagt till någon att han är rom.
1: Så är det också. Det är en del av verkligheten.
0: Han vågar inte.
1: Tack så mycket hörni för att ni kom hit. Och i nästa vecka så kommer vi faktiskt debattera modersmål och språk. Veckan därpå så ska vi prata om hatbrott och antiziganism. Jag hoppas att ni är med oss då också. Devlesa.
3: Du mesjundan o programo Sverige Romano kaj sasikado araci po SVT kaj jalaspa edukacija aj pabuča. A me anda Radio Romano kerdam lensa kooperacija kaj vazda sopre soazbale romen ando švedo kana avel kaj politika. Programos go hosto o Dušan Marinković malađol politikon sa aj pušelpe pušimata pabuča sokeren efekto per romando švedo. Intrego programo bir inte diken po SVT Play, kana ferikamen, aite kamen te shunen amaro programo ando radio, po duito shajjan andre po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Mesim enagme abedin, aikadalesa mukaftume devlesa.

Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

0: Jag är in mot hit.
1: Tongulla samradio ja nuhtat samis otna programma skolat salmat.

Ties kuulemme Jeesusle lihkan halleluja ja nuora laulut. Otna osis bäsa guldali salmat oftas munjan anmare päivjö. Ja salmat man munlan gaunan ja valjen län ohtsan roha radio vuorehkas. Ja da programmas le äänes roha gilli. Ja, du lyssnar nu på Sameradion och Nohta Samis som idag har siktet på salmer på samiska. Här först hörde vi en poppigare version av en salm som ungdomar sjöng in på en CD för flera år sedan. Nu ska vi lyssna på Mo Vaimo Åsi, Karl Urheim, som är en lule samisk salm.

Senare i programmet ska ni få höra ett samtal jag hade med diakonen Ulrika Stenman som jobbar som både sjukhus- och polisdiakon och vad psalm kan betyda. Och hon berättar att det finns psalmer för alla sinnesstämningar och tider och att julen är en tid då många lyssnar och sjunger psalmer. Därför ska vi nu lyssna på några som tar avstamp i julen. Hosianna med Angel Norat och Enkela Laule, Frode Fjällheim, Håvard Lund, Ella Holm Bull och Ann-Sofie Bull Kommonen och Jonhild Joma.

Psalm är också för många förknippad med sorg och att finna tröst. En vanlig psalm i Kautokeino som sjungs på nästan alla begravningar och minnesstunder är Musida Almerikas. Och här med den samiska kören Sami Genat.

Efter hörde vi Hauski Leenan med Audhild Valkinen. Det är egentligen en julsalm, men också som är vanlig vid begravning. Snart ska vi lyssna till diakonen Ulrika Stenman, men innan ska vi lyssna på en av Sápmis största och mest kända röster, den numera avdöde Nils Aslak Valkeapää, som framför O Ipmil Nanne Siunadus.

0: Ja, jag heter ju då Ulrika Stenman, jobbar som sjukhus- och polisdiakon i Luleå, men även har varit konfadiakon på det samiska konfirmandlägret i 8-9 år tror jag det är. Psalmer för mig betyder en hel del och framför allt kan jag nog känna på mitt jobb på sjukhuset. Där jag kan antingen läsa psalmer eller sjunga psalmer för patienter. Och det är det på något vis är nog mer djuphet än bara samtal. Eller när man avslutar samtal och lyssnande så finns det liksom den där extra pricken över i där att ta en psalm efteråt.
1: Mm. Jag tänker i ditt jobb då som diakon, du nämner här att du är både polisdiakon och sjukhusdiakon. Jag tänker bara där att det måste ju skilja sig väldigt mycket i hur du använder psalm i, liksom, i yrket.
0: Ja, för samtidigt, när jag jobbar som polisdiakon så har det varit några ärenden till exempel på arresten. Då man har pratat med de som har suttit intagna eller lyssnat på de som har suttit anhållna eller i väntan på anhållan. Och då har det faktiskt sjungit psalmer på arresten i Luleå. Ett neutralt språk, ett religiöst neutralt språk om det är en person som har en gudstro.
1: Jag tänker också att psalmer är ju ett väldigt, alltså, brett beskrivet. Jag tänker att du som känner psalm bättre än mig, det finns psalmer om nästan alla sinnesstämningar och känslor.
0: Ja, och det går ju att gå in, alltså du har ju innehållsförteckningen i början av psalmboken och där kan du ju hitta liksom i den mod du är i eller i den årstid du är i, så hittar du psalmer för varje tillfälle i livet.
1: Jag tänker också, du nämnde här att du har ju under flera års tid jobbat som samisk konfirmationsdiakon, eller du har lett samiska ungdomar som är på väg att konfirmera sig under lägret. Och där har du ju säkert sjungit psalmer på samiska, för så var det redan på min tid, höll jag på att säga, men det är väldigt många år sedan nu jag konfirmerade mig. Vad tror du att det betyder att man får sjunga psalmer på sitt eget språk, så i det här fallet samiska?
0: Ja, men det betyder jättemycket, jag vet det. Det är ju en djuphet som kommer ännu djupare när du sjunger på ett språk som berör dig extra mycket, vilket är ditt hjärtas språk. Och det tycker jag, ju längre jag har jobbat på det samiska konfirmandlägret så har det blivit ännu mer frimodigt att sjunga på samiska, och det beror ju på att samiskan används mer och bland ungdomar idag än när jag började för, säg, typ 9 år sedan. Att det är mer naturligt.

0: Ja, men även jag som inte har samiska med mig ifrån mitt hem, utan bara några ord i sådana fall som jag har fått med mig hemifrån, berörs ju av samiskan, för det är någonstans i mig, trots att jag inte har det som hemspråk, som det är på något vis att gå tillbaka to the roots liksom. Man känner historiens vingslag när man sjunger. Och det är faktiskt lättare att sjunga samiska än att prata samiska.
1: Så man kan lära sig samiska också genom samiska psalmer?
0: Ja, det skulle jag. Alla språk upplever jag det. Att det är lättare att sjunga och få till det någorlunda så att folk förstår än när man pratar det i samtalston.
1: Mm. Jag tänker... Har du något speciellt minne när det kommer till samisk psalm? Så här, är det någon psalm som har varit träglig på konfirmationslägret och fått till? Eller har du något minne när det har klingat jättefint? Eller har du något sånt där som har fastnat för dig?
0: Jag kan nog säga så här då. En psalm som berör mig och också på samiska konfirmandlägret. Men det kan ju bero på att jag går så igång på den. Men den är... För mig är det den finaste psalmen som finns i psalmboken. Och det är Må din väg gå dig till mötes. Den finns ju översatt. Mm. Nu kan jag inte den på samiska. Men i den svenska psalmboken så är det psalm 947. Och det är ju en keltisk bön.
1: Men vad har den psalmen betytt för dig då?
0: Ja, men texten är ju ungefär så här: må din väg gå dig till mötes, må Gud hålla dig i sin hand. Alltså att man, det man verkligen, verkligen önskar sin vän, de man liksom tar avsked ifrån för en stund eller för alltid, är ju att det ska gå bra för dem. Tills man möts igen. Om det är i detta livet eller i nästa liv. Det, ja. Men ett avsked där Gud... Man vill att Gud är med. Man sjunger ut liksom att Gud liksom välsigna den här personen. Må denna person få det gott i livet. Eller tills vi möts igen liksom.
1: Och vet du, Ulrika Stenman, nu ska vi passa på att lyssna på den. På samiska, nordsamiska heter den Gäpes Matki.

Anneli Marainen, Hanna Salomonsson och Sira Marainen sjöng där Geppes Matki Savandutnje. Ja, och nästa psalm framfördes på bröllopet mellan norska kronprinsen Håkon och Mette Marit 1997 i augusti, då Mari Boine sjöng denna under vigseln i Oslo domkyrka. Psalmen heter Mo vai mo vagjula doppe, här i en version med Iver Kellevi och Ole Thomasen och då Mari Boine. Direkt efter den så hör vi Eva Janette med Ofta Almalas Baikki.

Tack för att du har lyssnat på mig här under den här psalmstunden vi har haft tillsammans. Jag avslutade hela med att berätta att det här inte hade varit möjligt att lyssna på om inte tekniker Helena Sydberg Henriksen och Olle Arvidsson hade hjälpt mig. Programledare och producent idag har varit jag, Anne-Marit Päivio. Och nu mot slutet hör vi Kajsa Balto med salmen Gito Boto Attaldagain.

0: Hallå.
1: Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Vet du, jag har tänkt på att kanske bli den bästa versionen av mig själv.
0: Det låter som en skitbra idé.
1: Men jag vet inte vart jag ska börja.
0: Nej, jag fattar. Alersson, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Nå, Romano, Penessa sa att du vill bli den bättre versionen av dig själv.
1: Ja.
0: Är inte du tillräckligt bra redan som du är?
1: Jo, men jag tänker bara att jag vill förbättras. Och på vissa ställen känner jag kanske att jag har fastnat och att jag slösar tid där.
0: På vilket sätt?
1: Men kanske att jag... Det finns massa grejer i mitt liv, guys. Simma disciplin och så. Men i vissa ställen, nej man disciplin.
0: Mm.
1: Jag kanske behöver tips om det.
0: Mm, jag fattar. Jag tänker ju mycket på det här. Alltså bli en bättre version av sig själv. Försöker man underskola Pirav. Och jag har jättemycket så här, nytt skolår, nytt jag. Ny image. Sen finns det ju, alltså nytt år, nytt jag. Som vanligt. Och sen, har du hört talas om tjejnyår?
1: Nej.
0: Nej, det är så här något så här viralt, nästan fenomen.
1: Mm-hmm.
0: Så typ den 1 september varje år så är det tjejnyår. Firar du tjejnyår?
1: Nej, men vadå? Är det bara tjejer som får fira?
0: Men du är jättebjuden.
1: Aha, okej.
0: Okay. Men jag tror det här är bara en grej kvinnor gör. Alltså för det, man, jag tänker man inviger hösten, eller?
1: Jag vet inte.
0: Tjejanes?
1: Nej.
0: Nej, inte på Gencha.
1: Finns det kakor där?
0: It's not a function.
1: Aha, okej.
0: Okay. Check night. Alltså det är bara...
1: Napol chikamo, pappa.
0: Napol naam.
1: Jag vill inte.
0: Du är inte bjuden ändå. Withdraw your application.
1: Okej, okay, men ja. Fortsätt.
0: Du vill bli en bättre version av dig själv.
1: Mm.
0: Men hur hade den versionen sett ut?
1: Kanske haft någonting lite mer organiserat eller någonting. Jag vet inte. Jag vet inte exakt vad jag behöver. Det är därför jag frågar efter det.
0: Nej, jag fattar.
1: Jag frågar för att jag hoppas på att det kanske kommer dyka upp något svar som jag gillar och behöver.
0: Kära.
1: Så jag chansar lite. I thought, night och kasava bara jag.
0: Alltså, jag vet inte vad den bättre versionen av mig själv hade varit. För jag har aldrig träffat henne.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag vet inte vem hon är.
1: Ja, men när du... När man har en dröm typ, eller något så här, man kollar framåt. Typ.
0: Ja,
1: vem ser du där?
0: Alltså jag har alltid varit hög ambition, brud.
1: Ja, okay.
0: Jag har alltid sett mig som, jag jobbat 2 jobb, gå i skolan, var den, var

0: då är jag så alltid upptagen. Jag klarar inte av att sitta still.
1: Mm.
0: Men nu när man har två jobb och skola och man gör alltihopa, så hade jag velat av den bästa versionen av mig själv bara hitta lugn. Mm-hmm. Jag vill ha en lugn vardag. Inte springa runt överallt. Jag vill kunna för jag kan inte hantera min tid.
1: Mm.
0: Jag vill bli...
1: Så du tänker mer typ att du vill balansera ut det?
0: Ja.
1: Eller inte gå all in åtminstone?
0: Ja, jag vill kunna leva mitt liv som en vanlig människa och inte vara på 15 ställen samtidigt.
1: Så kanske det är bästa versionen.
0: Jag tror det hade varit det.

0: Are you coming in or what?
1: Alltså, hur tror du man är den bästa versionen av sig själv?
2: Alltså, överhuvudtaget.
1: Alltså, är det psyke eller är det mer fysiskt? Alltså, vad
2: jag
1: handlar
2: tror
1: om?
2: Det är allting samtidigt. Okay. Bara att man verkligen, jag vill inte säga våga, men det blir typ så att man verkligen vågar vara sig själv. Alltså till 100% med allt. Inte att man är sig själv totalt, så att man är socialt oacceptabel. Inte sådär.
1: Mm.
2: Men jag menar att man kan vara den man verkligen vill vara. Alltså,
1: du tänker att man är autentisk?
2: Jag tror att vara autentisk är att vara den bästa versionen av sig själv. Det jag tror.
1: Napol, om du säger att man ska vara sig själv, men sträva samtidigt, är inte dig själv tillräckligt då?
2: Men du kommer inte veta vem du själv är. Och kanske om du inte har strävat efter det. Du kan inte bara ligga på en soffa och äta en macka och förvänta dig att om jag är tillräckligt nu fast jag är mätt. Det är inte så det funkar. Charlie-lem, det är tillräckligt. Ja, men det är som när du är hungrig. Du kan gå runt och tänka att du är hungrig hela tiden och du strävar efter att inte vara hungrig. Och sen äter du och sen ligger du på soffan och nu tänker du att ja, jag är tillräckligt.
1: Mm.
2: Men sen måste du gå upp igen och leta efter mat för du kommer bli hungrig igen.
1: Mm.
2: Det är inte så jag menar.
1: Nej.
2: Autentiskt, du kan vara det hela tiden. Men antingen en bara lite mer slipad version.
1: Mm.
2: En diamant kanske, en oslipad diamant. Ja.
1: Mm.
2: Det är fortfarande en diamant, den är autentisk. Men man kanske vill slipa den lite. Det är så jag menar med förbättring.
1: Okej.
2: Okay. Fattar du?
1: Napol, Maisigo,
2: you're in the process.
1: En upgrade.
2: Det är det jag menar. Så jag gör redan det jag ska göra. Jag vill bara göra ännu mer. Men jag vet inte hur jag ska göra det för annars
1: hade du redan
2: blir jag galen typ.
1: Okej. Okay. Achara. Varför är det svårt att uppnå alltså den bästa versionen? Chakra Sabajanes, det är upgrade. Du vet vad du vill göra. Så starka hade Paresi.
2: Det kan vara vad som helst. Det kan vara tankar. Typ sådana här grejer, så här bortförklaringar man kommer på. För att inte göra det man ska göra. Jag försöker komma på hur man kan komma förbi det på något sätt. Jag har gjort det flera gånger. Det handlar bara om att göra det, vilket kallas för disciplin. Eller jag försöker komma på något sätt där det kan vara konstant. Om det är möjligt.
1: Ja, jag fattar. Rotori för att kicka igång. Du behöver bara den där sparken. Där man att vi behöver hjälp av en professionell. Jag tänker att vi ringer Dena Bajlan som är livscoach. Jag tror hon kan hjälpa oss.
2: All right, let's go.

0: Hej Dena, hur mår du?
1: Hej Silvia, jag mår jättebra. Hur mår du?
0: Det är bra, tack. Du är ju livscoach.
1: Ja.
0: Vad betyder det? Vad är en livscoach för något?
1: Det är egentligen en ganska vag definition kring coachande och PT och liksom, ja, det nyare begreppen livscoach. Men det, anledningen till att jag valde det begreppet, det var det som kunde fånga all kunskap jag har samlat på mig längs åren.
0: Mm.
1: Vilket är holistiskt när det kommer till människan och hälsan och hur man mår bra på riktigt. Och då har jag gått liksom både den medicinska vägen, den psykologiska vägen, den emotionella vägen och den fysiska vägen, alltså träning för kroppen och så.
0: Mm.
1: Så att coach har kunnat liksom samla allt det där och kunna beskriva det i ett och samma liksom, begrepp.
0: Romano här försöker bli den bästa versionen av sig själv. Vad betyder det att bli sitt bästa jag?
2: Det är en jättebra fråga, för att det är ju en individuell position för varje person. Vem jag vill vara, mitt bästa jag är annorlunda från ditt bästa jag, och allting påverkas ju av våra egna preferenser, vad vi tycker om, vad vi står för, vad vi har för värderingar. Så att den bästa versionen är väl den versionen man känner sig mest hemma i på något sätt, skulle jag säga.
0: Mm.
2: Man känner att här sker utveckling för mig.
0: Mm. Men kan inte det vara så att det kan, alltså att man kan få någon form av stress av att inte känna sig nöjd med den man är? Alltså att man alltid kan bli bättre och förändras?
2: Jo, det tror jag absolut. Eller det är faktum att många går in med den liksom energin i personlig utveckling, och det är typ egentligen en fälla, för att personlig utveckling handlar inte om att du ska bli mer. Det handlar om att du ska ta bort saker som gör att du inte kan vara dig själv.
0: Mm.
2: Det är många som fått det omvänt i den liksom kretsen, tycker jag, där man tror att jag ska gå och jobba på mig själv och lägga till saker. När det egentligen handlar om att vi försöker bli lika trygga som vi var när vi var barn.
0: Mm.
2: För att kunna få vara oss själva.
0: Mm.
2: Och det är där hälsa är, när man är som ett litet barn, när man är nyfiken, när man är hälsosam. Inte att man ska bli barnslig, men man ska kunna få vara sig själv och inte en produkt som har blivit anpassad genom åren via berättelser av liksom kulturen, religionen, familjen, samhället, historien, den tiden man föddes i. Liksom alla människor har en berättelse som de har fått bära med sig.
0: Mm.
2: Ja, jag skulle säga personlig utveckling är mer att våga ställa frågan, liksom, våga titta på den här berättelsen om mig och våga se vad som är sant och vilket det jag har bara tagit på mig för att överleva.
0: Så är den bästa versionen av Silvia, femåriga Silvia?
2: Inte direkt, men i en viss aspekt av att den femåriga Silvia tänkte inte så mycket kring att anpassa sig och kanske liksom, liksom bete sig, om man säger så, som en vuxen. Hon var mer fri ur ett visst perspektiv. Så det är den energin man vill ha.
0: Okay.
2: Man vill komma åt den friheten som man också liksom strävar efter i personlig utveckling.
0: Mm.
3: Har du hittat den bästa versionen av dig själv? Alltså, hur gjorde du? Typ?
2: Älskar frågan. Jag har inte hittat bästa versionen av mig själv. Och återigen, det handlar om definitioner, för att när mitt perspektiv, så som jag ser verkligheten, är att perfektion finns inte.
0: Nej.
2: För att om perfektion ska finnas, så slutar vi utvecklas någonstans. Och för att kunna utvecklas behöver jag i mitt huvud i alla fall eliminera ordet perfektion.
0: Mm.
2: För att kunna bara vara okej med själva utvecklingen. Jag kommer aldrig uppnå 100%. Jag kommer kanske komma fram till 80 och kalla det för nu är det perfekt.
0: Mm.
2: För att de sista 20% är bara liksom, där börjar jag hamna i perfektionistiskt tänkande. Liksom.
0: Mm.
2: Ibland vill man pressa det till 95% och sen släpper man aldrig den där låten, för att man fastnar på de sista 5%. Liksom.
3: Ja.
2: Jag skulle inte säga att jag har hittat mitt bästa jag. Men jag har hittat en flow som funkar för mig. Ett system. Jag har en verktygslåda som jag känner är ganska komplett när det kommer till att hantera verkligheten och livet.
0: Du berättar här med att man alltså, aktivt försöker förbättra sig själv. Och jag har ju upplevt det här med att folk säger nytt år, nytt jag. Eller nytt skolår, nytt jag. Nu finns det här med tjejn i år. Och jag har läst i böcker att om man ska börja träna eller börja äta bättre, säger många, vi börjar på måndag. Alltså nästa vecka, början av nästa vecka. För att det känns som nystart. Alltså, hur ser du på det? Alltså, hur sant är det? Alltså, gör det någon skillnad? Eller är det bara i huvudet?
2: För vissa gör det det. Det alltså, för vissa, det, ja. Alltså, vi lever ju, många lever i huvudet. Många lever i kroppen. Och om det ger en människa motivation och en kick av att liksom börja något och försöka hålla det.
0: Mm.
2: Jag tycker att go for it, definitivt. Det handlar om alltså, allt som motiverar dig. Mm. Handlar om att köpa ett par nya hörlurar eller ett par nya skor till gymmet. Eller sätta en måndag som startdatum bara för att komma igång.
0: Mm.
2: Ja, det kan hjälpa. Det blir bara jobbigt när man sätter varje måndag som startdatum och sen så tänker man, har man en tanke om det som att när jag väl börjar ska jag inte sluta. Och sen råkar man tappa det hela tiden och sen får man sämre självförtroende, tänker att det inte funkar. Bara för att perspektivet på en viss beteendeförändring har varit inte så funktionellt egentligen.
0: Mm. Men jag tänker, för om jag har upplevt i alla fall att om jag säger att jag ska börja på måndag och så har jag börjat på måndag och sen så förstör jag på onsdag, då vill inte jag fortsätta på torsdag. Alltså, tror inte du att det kan bli en liten ond cirkel av att vi börjar på måndag?
2: Om du är en person som är lite mer allt eller inget, då blir det väldigt hög press att tänka, jag börjar på måndag.
0: Mm.
2: För att jag börjar på måndag, det betyder jag ska inte fejla, det får inte ta slut. Mm. Jag kan inte tappa liksom, disciplin om 2 dagar och börja om igen. Mm. För jag har redan börjat en gång.
0: Mm.
2: För det handlar om ett perspektiv på själva grejen.
0: Mm.
2: Men däremot om du tycker jag ska börja varje dag.
0: Mm.
2: Och jag ska bara hålla 24 timmar.
0: Mm.
2: Varje morgon börjar jag på nytt.
0: Mm.
2: Det är mycket enklare att hålla då.
0: Mm.
2: Och då kanske du failar mitt på dagen. Ja, morgondagen börjar igen.
0: Mm.
2: Om du har en liksom, definition som låser dig och gör dig dysfunktionell. Det är enklare att många gånger bara ändra perception. Ändra sättet att se på saken.
0: Mm. Fattar. Skulle du kunna, för att avsluta den här fina stunden, ge oss 3 ultimata tips på hur man blir den bästa versionen av sig själv?
2: Så svår fråga tänkte jag säga. Se till att den fysiska kroppen är bemött.
0: Mm.
2: Det är nummer 1 och det är det simplaste. Liksom, för att information finns där att vi ska sova helst om tid.
0: Mm.
2: Vi ska få djur ögonen, vi ska få näring, vi ska få vatten.
0: Mm.
2: Så att kroppen får sömn och näring. Det är det att röra sig självklart.
0: Mm.
2: Vilken form som helst bara rör på dig. Sen när man tittar på insidan. Man kan gå igenom sina tankemönster. Man kan börja granska bara sig själv. Eller se vilka återkommande mönster man har i livet. När det kommer till känslor, tankar och relationer.
0: Mm.
2: Och det tredje är att inventera det insikter du har i livet. Ganska omgående. Så får du förstå att shit, det ska jag göra. För att jag förstår det bra med. Då gör så snabbt som möjligt. Agera i verklighet för att verkligen låsa in det i nervsystem. Det är så mycket enklare att fortsätta göra det när du ger på en insikt. Någonting som är passionerat på en gång. Så att typ 4 sekunders regeln. Do it. Fundera inte. Håll inte på att förhandla med tankarna.
0: Mm.
2: Agera.
0: Mm. Tack så mycket. Du var jättefint.
3: Ja, det var tips.
0: Mäktigt. Agera. Det gillar vi. Tack för ditt tips.
3: Ja,
0: det ska vi verkligen ta med oss. Och så ska vi bli... Jag ska bli mer som mitt femåriga.
3: Mm.
2: Ja, det ser jag fram emot.
0: Ha det fint. Nå, Romano, vad tänker du nu?
3: Jag tänker på att jag visste de här grejerna lite innan, men jag tänker att jag kan svara lite med det.
0: Mm.
3: Det kanske hjälper mig, jag vet inte. Vad tänker du?
0: Alltså, jag är en sån. Jag tänker mig mycket om vandra människor.

0: dricker. Nej. Och då så var ju Pendas att man... Jag tänker bara sammanfatta det ungefär vad hon sa. Men ungefär så som när man var 5 år gammal. Det är ungefär så man ska tänka. Och bara låta sig själv vara fri. Exakt. Och jag var inte så fri. Men jag tror jag var friare då än vad jag var nu.
1: Ja, exakt.
0: Jag tycker, det ska jag ta med mig. För jag tror att det hade hjälpt mig.
1: Ja, det tror jag också.
0: Vad ska du ta med dig från den här intervjun?
1: Det jag kan ta med mig är att påminna Gerdas. Amen. Nata avas gick shavora. Men att vara typ childlike. Mm. Vilket hjälper med mycket grejer.
0: Mellan man sakodosoka, alltså det hon sa om att man bara ska överleva 24 timmar. Att kanske inte lägga så långsiktiga mål och vara jättehård mot sig själv. Men bara sakodjes nevo jesi. Försök bara överleva.
1: Ja.
0: Kadekakana, vad ska du göra nu? Tycker just den bästa versionen av dig själv.
1: Kanske kan observera mina mönster lite mer på hur jag beter mig. Fysiskt, mentalt. Allting. Och en dag i taget. Och att agera så snabbt som möjligt istället för att sitta och tänka på det. Hej då.
0: Sarka i Pendemka då att varje dag är en ny dag och att man inte ska tänka på att lägga de här långvariga målen och vara hård mot sig själv.
1: Ja, exakt.
0: Att bara för att det går dåligt på onsdag betyder inte det att jag måste börja om på måndag.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det ska jag ta med mig.
1: Kadike
0: Naisara Stumengika Shondampekade avsnitt. Vi ses i nästa avsnitt. Och så
1: säger vi
0: hej då!
1: Hej då!

0: fragrance.
1: Kulturnytt börjar med kritiken mot SVT:s dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL. 70 anmälningar mot programmet har kommit in till granskningsnämnden efter första avsnittet. Emma Engström är film- och tv-kritiker.
2: Ja, det är ju framförallt en av de manliga deltagarna då som har skapat starka reaktioner genom hur han uttrycker sig i serien. Både om kvinnan som han precis har gift sig med och också till henne. Det handlar bland annat om att han inte accepterar att hon har manliga vänner i en scen som också anklagas för att vara misogyn. De som är kritiska anser här då att det här aldrig får bemötas av programmets experter. Men kritiken gäller också hur SVT har ändrat programformatet så att man då ger plats åt det flera kritiker kallar då för manosfärens tankar och idévärld.
3: Mm. Och du har ju beskrivit den här premiären som en tittarfest som gått över i ilska för många. Vad har SVT själv sagt?
2: Och SVTs exekutiva producent Linn Svale säger till Aftonbladet att det kommer att visa sig under seriens gång att även andra deltagare inte delar de här åsikterna. Vad man menar då? Att det kommer bli balans i slutändan.
1: Emma Engström i samtal med Mina Benajsa. En svensk nyutgåva av Anne Franks dagbok har väckt debatt om oedelighet och lett till krav på bojkott. Nu hotas förlaget Modernista också med rättsliga åtgärder. Sara Ek, vår litteraturreporter, ska vi ta det från början? Vad är det som har väckt uppståndelse med den här versionen?
4: Det är att Modernista ger ut den allra första svenska översättningen av dagboken från 1953. Och det är en version där Anne Franks pappa Otto Frank har strukit delar av innehållet som han ansåg vara för privata för att publicera, om till exempel sexualitet och om Annes mamma. Och det här fick den tidigare Norstedtschefen Svante Weiler att reagera. I Dagens Nyheter så kallade han utgåvan för förkortad, felaktig och falsk, och han uppmanade bokhandlare att bojkotta den. Det ska också sägas att Norstedts gav ut fullversionen av dagboken år 2005, översatt av Per Holmer.
1: Men vad är det då för rättsliga åtgärder som kan bli aktuella nu?
4: Alltså att ge ut en gammal version, det är inget brott i sig så länge texten är allmän egendom, public domain, vilket den blir 70 år efter upphovspersonens död. Men här skiljer sig åsikterna kring just Anne Franks dagbok. Anne Frank-fonden, som äger och förvaltar rättigheterna till dagboken, de menar att dagboken är upphovsskyddad fram till år 2050. Det är 70 år efter att Otto Frank dog, eftersom de menar att det är hans version av texten. Modernista menar istället att dagboken redan är allmän egendom och att utgivningen är laglig eftersom Anne Frank själv dog för över 70 år sedan. Så nu överväger Anne Frank-fonden att dra förlaget inför rätta.
1: Och förlaget Modernista, hur svarar de på all den här kritiken?
4: Vi på Kulturnytt har hört av oss till Modernista. De hänvisar till en intervju som deras operativa chef Kristoffer Andersson har gjort med tidningen Svensk Bokhandel. Och där säger han att läsare har tagit del av den här äldre versionen i över 50 år och att det är en överdrift att kalla den för falsk. Och så säger han att läsaren själv är kunnig nog att avgöra vilken utgåva de vill köpa och läsa. Men det ska också sägas att Modernista inte skriver ut att det är en redigerad version i en äldre översättning på bokens omslag.
1: Och mer om den här kontroversen kan man höra i senaste avsnittet av

0: Kulturkollen, eller hur Sara?
1: Ja, det kan man. Man kan söka på Kulturkollen i appen Sveriges Radio.
0: Tack Sara Ek. Så för 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten. She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
3: Thank you very much everybody and hello, good evening.
0: Reporter här Jens Möller, sist i Kulturnytt.
4: Nu är Östersjöfestivalen igång och du hör alla konserterna här i P2. Orkestrar, körer och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Du hittar alla konserter i vår app eller på sverigesradio.se/p2.
5: Lyssna på kärleksbreven.
6: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
5: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
7: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
5: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Det här är Rendezvous i P2, som idag inleds med en musikalisk bild av öppna horisonter. Idag startar vi också en serie om swingmusik i Europa med början i 30-talets Sverige. Vi hör ett par tvättäkta engelska pastoraler, kalifornisk latin jazz med mera. Välkommen till en 2 timmars tillbakalutad musikmix med mig, Christian Sahl.

Det var musik av Roger Webb, brittisk jazzpianist, orkesterledare, filmmusikkompositör med mera. Det här stycket hade han kallat Open Horizon och det var skrivet för det äldsta av världens alla förlagsmusikbolag, The Wolf Music i London. Inget annat bolag har levererat musik för film- och reklambruk längre än The Wolf. Det började redan på stumfilmstiden då grundaren Meyer de Wolf skrev både soundtracks och genremusik för den då ännu tysta vita duken. Musik som spelades live i biograferna. Roger Webb var flitig leverantör till The Wolf Music. Det vi hörde här är från albumet Like a Friend 1975. Lägg märke till det torra ljudet från elbasen i stil med Burt Kempfords inspelningar från 60-talet.

Två spår från förlagsmusikskivan Like a Friend från 1975. Först den rytmiska, avspända uptempolåten Coffee Country. Därefter en lugnare, varmt avspänd melodi, Summer Evening. Ja, så beskrivs låtarna på omslaget. Det är standard på förlagsmusikskivor. Roger Webb hette kompositören. Och vi fortsätter vår sensommarkväll med en lammkotlett.

Bland de mer originella gruppnamn man kan råka på finns lammkotlett, men kan man kalla band för tranbären eller citronmarmelad, cranberries och lemon jelly, då går det väl också med lamb chop. Så heter i alla fall den grupp som leds av baritonsångaren Kurt Wagner. Det här var ett spår från Lamb Chops näst senaste album, Show Tunes, från 2020. En annan pålitlig baritonstämma sitter i Will Oldham med det minst lika originella artistnamnet Bonnie Prince Billy.

0: Will Oldham alias Bonnie Prince Billy, ett spår från senaste albumet We Are Together Again. Det här var Life is Scary Horse. Sitt artistalias skapade Oldham som en kombination av dels smeknamnet på 1700-talsprinsen Carl Edward Stuart, kallad Bonnie Prince Charlie. Bonnie är skotska för snygg, stilig. Dels vilda västernskurken Billy the Kid. Will Oldhams bariton är ändå rena countertenoren i jämförelse med Bill Callahans.
1: I use my computer to pass the time. Search for whatever crosses my mind. It really brings out the worst in me. I read things I shouldn't read. I've seen things not

free speech is almost over. I'll sit and listen.

Pratsjunger man lågmält som Bill Callahan låter baritonrösten ännu djupare. Sen hjälper studioteknikerna förstås också till med att få den att mullra ännu mer. Callahans texter är precis lagom poetiska för att inte vara förvirrande. Eller då är de så här konkreta om att vägra vara slav under sin dator, nätet, de sociala medierna, vägra vara en robot som ständigt klickar på att den inte är en robot, utan är en människa. Computer finns med på albumet My Days of 58, utgivet i början av det här året, men texten är kanske 3-5 år för sen för att inte slå in öppna dörrar. Vi hoppar ett drygt halvsekel tillbaka i tiden och till England, där Zoot Money och hans Big Roll Band hörde till den rhythm and bluesigare delen av rockscenen.

Vi spelade ju Georgie Fame, Alan Price och Eric Burdon i förra veckans rendezvous och fortsätter idag med ytterligare namn från den del av brittisk 60-talspop som brukar kallas British Blues, men kanske skulle träffa mer rätt om blues byttes ut mot rhythm and blues. Och där jazzstuket alltid fanns nära till hands. Inte så mycket improvisation, kanske mer i rytm och sättning. Surt Money bildade sitt Big Roll Band 1961 och hade sin storhetstid i mitten av decenniet. Chauffeur här, en rhythm and blues standard, spelades in live till gruppens andra album 1966 i en 6-minuters version. Det vi hörde här var en kortare variant från BBC's Top of the Pops från samma år. Ett annat namn inom British Blues var Van Morrison.

Så här i efterhand har man kunnat konstatera att musikerna inom British Blues var en enda stor familj. Suit Money var med i Eric Burdons New Animals. Georgie Fame var en tid keyboardist hos Van Morrison och så vidare. Van Morrison, ja, han började som sångare i den nordirländska gruppen Them. Bildad 1964 och känd som bandet vars medlemmar var ännu mer arroganta och oborstade än The Rolling Stones. På inspelningarna med Them lät Van Morrison mest skrikig, men till sitt första riktiga soloalbum hade hans aparta soul-inspirerade sångstil mognat. Och med förstklassiga amerikanska studiomusiker åstadkom han ett av rockhistoriens mästerverk, Astral Weeks 1970. Vi hörde Sweet Thing, låten släpptes också som singel. Lite vid sidan av den här brittiska rhythm and blues-familjen stod Chris Farlow. Poppigare i sin repertoar, men med en röst som gott och väl hade hållit för mer spännande projekt. Paradoxalt gjorde han sitt bästa album som gästsångare i ett obskyrt band kallat The Hill 1970. Ganska långt från allt vad blues, rhythm and blues och soul heter.

Chris Farley 1970 och Winter of My Life från ett album som gick världen förbi när det kom, men flera år efteråt identifierades som en klassiker inom det som i Storbritannien kallats progressive rock och inte har något med prog att göra. Vi lämnar den grabbiga brittiska R&B-scenen till förmån för The Female Species –

Gruppen Female Species bildades i Los Angeles 1966. Det var året före den beryktade Summer of Love då allting hände i Kalifornien, då beatnik-generationen förvandlade sig till hippies och intog San Francisco. Och Scott McKenzie i sin hyllning till stan rekommenderade att om du besöker San Francisco, glöm inte att sätta blommor i håret. Men 1966 var The Beatles fortfarande normgivande, och när systrarna Vicky och Ronnie Gossett bildade Female Species, då var det för att starta ett kvinnligt The Beatles. Lilla syrran Ronnie fick lära sig spela bas, man hittade några kompisar som kunde spela piano, gitarr och trummor, och gruppen var igång. Nu blev Female Species aldrig några Beatles, vare sig vad gäller musikalisk originalitet eller kommersiell framgång. Några hyggliga demos har man i alla fall spelat in, däribland den av Tying the Leaves, skriven av systrarna Gossett. Och någon vänlig själ har nyligen återupptäckt bandet och gett ut deras samlade verk på vinyl och även digitalt. Det var en rörande vårlyssnare i Årstapp som tipsade om Female Species, ett av de första K-pop-band som både spelade instrument och sjöng. Annars var de amerikanska tjejgrupperna fram till mitten av 60-talet nästan enbart rena vokalgrupper.

Med Boswell Sisters fick USA på 20-talet sin och kanske världens första kvinnliga vokalgrupp inom populärmusiken. Boswell-systrarna följdes av Andrew Sisters, King Sisters, The Zurich Sisters och många fler sisters. 1951 fick The Cordettes från Wisconsin en hit med Mr. Sandman, det var den vi hörde här. Många av de här tjejgrupperna var mycket unga, inte sällan plågsamt bebiga, men på skivbolaget Tamla Motown och dess systeretiketter höjdes kvaliteten betydligt framåt 60-talet. Och på vägen dit fanns The Shirelles till exempel.

The Shirelles från New Jersey började sin skivkarriär 1958 på det lilla New York-bolaget Tiara Records och fick en mindre hit med I Met Him on Sunday. Några år senare hade de bytt till Skeptor Records och skrev in sig i populärmusikhistorien med jättehits som Goffin & Kings Will You Still Love Me Tomorrow. En låt som musiktidningen Rolling Stone utnämnt till en av de 500 bästa poplåtarna någonsin. Vi korsar Atlanten igen, nu för lite brittisk new folk. Först ut Karin Polvert.

Hunter, Julie Foley's och Karin Polwart samsas om utrymmet. Det här var en av Polwarts låtar som hon också skrivit själv, Rebecca. Karin Polwart och Julie Foley's finns också med i konstellationen Spellsongs som gett ut två album med musik inspirerad av den brittiske författaren och miljökämpen Robert McFarlane.

när The Oxford Junior Dictionary i sin nya upplaga rensat ut ord som acorn, wren, bluebell, lark och otter, det vill säga ekollon, gärdsmyg, blåklocka, lärka och utter, för att dessa vardagsord om vår natur inte längre används så ofta av barn. Satte sig författaren Robert McFarlane och skrev 20 små dikter om just ekollonet, gärdsmygen, blåklockan, lärkan, uttern och andra.

andra obskyra företeelser. Med hjälp av Jackie Morris illustrationer blev det en bok som fick stor uppmärksamhet i Storbritannien. Kampanjer startades för att se till att boken skulle finnas på vartenda skolbibliotek i landet. Och ett gäng folkmusiker skrev musik till texterna, spelade in den och gav ut den på skiva, Spellsongs 1 och Spellsongs 2. Och denna visa om silverbjörken, Silver Birch, sjöngs av Julie Foley och finns med på det andra av de två albumen, det som har undertiteln Let the Light In. Så då har vi bäddat för riktig klassisk pastoralmusik från England.

Brig Fair heter en folkmelodi från Lincolnshire som har sitt ursprung i en romsk marknadsvisa upptecknad av sångaren Joseph Taylor i mitten av 1800-talet och senare använd av tonsättaren Percy Grainger till ett körverk från förra sekelskiftet. Hans kollega Fredrik Delius skrev i sin tur 1907 ett orkesterverk som bygger på sången Brig Fair, an English Rhapsody. Det här var den pastorala introduktionen. Halle-orkestern i Manchester spelade under ledning av Sir John Barbirolli 1970. Även nästa verk är en vokalkomposition från början, skriven av körledaren John Rutledge.

vana körsångare och många engelsmän i största allmänhet kanske känner igen detta som en julvisa, Shepherd's Pipe Carol. En av många koraler, inte minst julsalmer, som John Rutter skrivit. Rutter som 1981 startade en egen kör, The Cambridge Singers. Men vi håller oss till instrumentala versioner av pastoraler idag. Därför hörde vi London Brass istället i en inspelning från 1990. Arrangemanget för blåsorkester var Roger Harvey. Även i nästa pastoral får vi föreställa oss närvaro av herdar och boskap. Och flöjten här blåses av självaste Pan.

Musik av Arthur Bliss, Pans Saraband ur pastoralen Lies Strewn the White Flocks från 1928. Ett verk som inte inspirerades av Pans besök i böljande engelska landskap utan av åsynen av en getjord mot ljudet av en flöjt under en resa som Bliss företog i Syditalien och på Sicilien. Panflöjt eller ej, en flöjt och lite slagverk var den enda instrumentering som Bliss ville ha till det körverk som han skrev efter hemkomsten från resan. Här hörde vi en ren orkesterversion med The London Chamber Orchestra, dirigent var Wynne Morris 1970. Musik av Hubert Parry får avsluta vår lantliga utflykt.

I varje bättre musikbibliotek återfinns Groves Dictionary of Music and Musicians, det stora standardverket om klassisk musik. Publicerat första gången i 4 tjocka volymer mellan åren 1879 och 1889, sedermera reviderat ett otal gånger och numera tillgängligt digitalt under namnet Grove Music Online. En av dem som skrev artiklar till uppslagsverkets första upplaga var tonsättaren och musikhistorikern Hubert Parry. Det var också han som hade komponerat denna pastoral, hämtad från hans An English Suite, ett verk för stråkorkester som Parry sammanställde mot slutet av sitt liv med hjälp av fragment från sina tidigare kompositioner. Tillkomstår 1914-18. The City of London Symphonia dirigerades av Richard Hickox 1984. Och alla de här 4 pastoralerna finns på ett stort samlingsalbum med titeln Scenes of Pastoral Life, som inte bara innehåller engelska pastoraler. Bland de 133 titlarna finns även nordiska verk, däribland stycken av Hugo Alfvén och Lars-Erik Larsson. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Bidrar till Los Angeles.

Kongaspelaren Poncho Sanchez har till hälften mexikansk börd, föddes i Texas, växte upp i Los Angeles där han lärde sig spela konga. En dag i unga år frågade han några kubanska och puertoricanska slagverkare på en konsert om han fick hoppa in och spela konga. Chicanos kan inte spela konga, var svaret han fick. Idag räknas Poncho Sanchez som en av de mest inflytelserika namnen inom latin jazz i USA. Haitian Lady, en latinklassiker av Harold Owsley, spelade han in för ett kvartssekel sedan i Los Angeles år 2000. Från en något tidigare platta med trumpetaren Freddie Hubbard som gästmusiker hör vi Skydive.

Exilkubanerna och exilpuertorikanerna finns i New York, men även i Los Angeles kan man spela latin jazz, till och med om man är chicano från Texas. Det bevisade Poncho Sanchez här med trumpetaren Freddie Hubbard som gäst i Hubbards Skydive från albumet Cambios 1991. Vi rör oss från Stilla havskusten till ett av Medelhavets musikaliska meckor, om vi nu tillåts pluralisera detta begrepp. På Ibiza finns sedan länge ett centrum för den elektroniska dansmusiken, en kultur som bland annat resulterat i en mängd samlingsskivor med Ibiza som lockbete, eller kort och gott med så kallad balearisk musik. Några av de skivorna har getts ut av tyska bolaget Lemongrass Music och innehållit artistnamnet Van. Han låter

ukrainske musikproducenten Ivan Rodionov alias Van och Mime Actor, en låt från en av Lemongrass Musics samlingsplattor under rubriken Future Jazz Café volym 7. En samlingsrubrik lika inbjudande är det tänkt som Ibiza Chill eller liknande. Lemongrass Music drivs av tyska elektronikaproducenten Roland Foss och har också amerikanska sångerskan Karen Gibson Rock i sitt stall.

Karen Gibson Rock är en Los Angeles-baserad sångerska med jamaikanska och kanadensiska rötter. Poetisk vokalist kallar hon sig, vilket antyder att hon skriver låttexterna själv. Fast just i det här fallet hjälpte skivbolagsbossen till med både text och musik. Låten Painted Room finns med på Karen Gibson Rocks album Touch and the Soul från 2008. Vi utlovade svensk swing i början av programmet, då början på en serie med europeisk swing. Jag tänkte att vi skulle företa en musikalisk resa genom några av Europas länder under hösten och höra vad till exempel Norge, Belgien, Schweiz, Tjeckoslovakien kunde bjuda av swingmusik under swingepoken. Och som sagt, vi börjar på hemmaplan med svenska Hot Quintetten.

med hot jazz menar man idag vanligtvis den allra tidigaste jazzen. Jazzen från New Orleans, tralljazzen, Dixieland-jazzen. När Svenska hotkvintetten började sin verksamhet 1939 var Franska hotkvintetten förebild. En orkester som startades redan 1934 då begreppet swingmusik ännu inte uppfunnits. Snarare var det så att Franska hotkvintetten bidrog till att formulera swingmusiken. Så lite mystiskt kan det se ut att Svenska hotkvintetten 1939 kallade sig för hotkvintett men spelade swing. Som här, A Bit of Swing, med låt av gruppens violinist Emil Ivring som ett år senare skulle bilda ett eget band verksamt ända in på 50-talet. Men okej, de som är fullt upptagna med att göra historia är för det mesta mindre intresserade av att sätta namn på det de gör. Det får andra göra i efterhand. Vårt nästa bidrag till svensk swing kommer från Sam Samson.

Pianisten Sam Samson spelade jazz i Sverige redan i slutet av 20-talet, men kom att få sina glansdagar med swingmusik i slutet av 30-talet och början av 40-talet. Runt 1935 var han fortfarande verksam hemma i Dalarna och bidrog faktiskt att som jazzskribent försöka utreda vad som var hot musik och vad som inte var hot musik. 1936 flyttade han över till Stockholm och intog dansstället Salle de Paris som husband. Det vi hörde här var ett eget nummer från 1939, Swing in the Spring. Att sammanfatta svensk swing på tre nummer går förstås inte. Urvalet här är mer eller mindre slumpartat, även om Arne Hülfers orkester var svår att gå förbi. Det svängde lite extra om det gänget.

Arne Hülfers orkester från 1939 på Edgar Hayes Swingin' in the Promised Land. I ett arrangemang av Julius Jacobsen. I orkestern fanns bland annat två bröderna Görling, Gösta på trumpet och Miff på trombon. Dessutom Gösta Redlig på trumpet och Joe Vernon på trombon. Vi har ännu ett musiktips att redovisa idag. Det gäller den amerikanske pianisten Horace Silver. Mest känd kanske för det här numret.

Knappt 15 år in i sin karriär 1964 spelade Horace Silver in denna hyllningslåt till sin far, Song for My Father. Han hade sällskap av Carmel Jones på trumpet, Joe Henderson tenorsax, Teddy Smith bas och Roger Humphreys trummor. Och då hade han redan etablerat sig som en hardbop-pianist, det vill säga en pianist med de utvecklade och invecklade

0: Allt liv bär på DNA. Vi föds ur arvsmassa och vi föds in i släktskap. Så också musiken. Varje musikverk bär på sitt unika arv. Och då blir frågan, kan Beethovens sjunde symfoni på nytt födas? Går det? Kan en symfonis DNA och de där byggstenarna som den vilar på omformas, liksom reinkarneras till nya kompositioner? Ja, svaret är ja, för det kommer att hända nu. Välkommen till Östersjöfestivalen och kvällens konsert med klarinettisten Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och nu är det ju fredag kväll och då kan vi vara uppe riktigt, riktigt sent och också vara med om radiokörens late night concert. För vi har inte bara en livekonsert ikväll, vi har två, eller hur, Britta Svanholm-Manet? Vad händer på Nordiska museet efter 9:30?
1: Jo, men då är det så att vi faktiskt ska få vara med om någonting helt unikt. Det är nämligen första konserten med den nya klassiska artisten i P2. Tillsammans med radiokören så ger violasten Amy-Louise Jonsson en meditativ och andlig konsert, skulle jag säga. I den rymliga akustiken i Stora hallen på Nordiska museet så kommer toner från förr och toner från idag att klinga. Det blir bland annat Allegris Miserere, älskar de många. Amy-Louise Jonssons viola kommer sen att vara prästens röst i John Taverners ortodoxa Sivati. Och så har Andrea Tarodi också tonsatt Sylvia Plaths text om en vallmos oväntade blomning, och det ska vi också föra.
0: En hel kväll från och med Östersjöfestivalen, direkt från ett sensommarfagert Stockholm. Och du, Britta, du kommer att få en fin solnedgångspromenad över Djurgårdsbron.
1: Tillsammans med lyssnarna.
0: Det är fullsatt i Berwaldhallen. Och det som kommer att hända nu är att vi kommer att dansa oss närmare och närmare Beethovens sjua. Den symfonin som av Wagner har kallats för just den ultimata dansen. Första akten går i ett långt flöde där Martin Fröst och hans musiker utforskar vad som fanns före Beethovens musik. Vilket arv i musikhistorien den är sprungen ur, men också vad som kan födas ur Beethovens och dansens byggstenar i nyskrivna Helix av Jakob Myllrad. DNA, Dance Now Always. Det är Hans Eks svit som för dansen vidare med tydliga spår av det som fanns före Beethoven, nämligen Bach, Händel och Rameau. Dance Now Always, DNA. För att sen till slut med stigande puls dras in i Göran Frösts och Martin Frösts Nomadic Dances. Och sen är frågan, vad har hänt med vårt lyssnande när vi efter pausen landar i Beethovens sjunde symfoni i sin helhet? Ciceron är klarinettisten Martin Fröst själv med Svenska Kammarorkestern som aktörer på scen. Och längst fram på scenen kommer Svenska Kammarorkesterns solocellist Anna Gard. Hon kommer att dansa och mitt i sin koreografi så kommer hon hämta sin cello och dessutom börja spela. Låt föreställningen Beethovens DNA börja. Ja, Svenska Kammarorkestern, de är redan inne på scenen, redo. Nu väntar vi. Klarinettisten Martin Fröst och dansaren cellisten Anna Gard kommer in på scenen. Anna med sin cello och Martin med klarinetten. Men det är den ensamma klarinetten som kommer att inleda.

oss stanna upp ett ögonblick här i den här klangen. Jag skulle säga några få ord om de tidlösa musikaliska byggstenarna som det här programmet vill skapa ett litet universum av i det här rummet. Egentligen skulle jag vilja börja med att ställa en fråga till er. Tror ni på livet efter födseln? Det är ju egentligen en fråga som man bara kan ställa till sig själv innan man föddes. Och jag tror att jag har ett sånt minne, alltså innan jag var född. Där i begynnelsen så är det tyst, mörkt, natt. Men i tystnaden så finns det ljud. Och där växer vi i natten. Våra liv öppnar öronen och vi hör universum vidgas. Och det är där i begynnelsen som ljudlandskaperna börjar vibrera. Alltid samma melodier. Senare i livet börjar jag kalla de här melodierna för Händel, Bach. Sjungna av... Hur som helst. Vi tvivlade säkert också. Vem vet? Några av oss kanske inte ens trodde på mamman. Kanske var hon en myt. En fantasi. Kanske var det här tillvaron i moderlivet det enda. Men sen minns vi, och det är då vi börjar tro på allvar på livet efter födseln. Vi minns att när det var riktigt, riktigt stilla så kunde vi höra henne sjunga.

0: När musiken tystnat. När sången inte längre ljuder. När de ursprungliga rytmerna fejdar ut. Vart tar allt vägen? Har det försvunnit in i framtiden som ett eko? Universums eko. Låt mig citera T.S. Eliot. Närvarande tid och förfluten tid. Kanske båda är närvarande i kommande tid. Och kommande tid är närvarande i förfluten tid. Det får mig att tänka att musiken kanske ljuder hela tiden. De musikaliska byggstenarna kanske vibrerar vare sig vi spelar dem eller inte. Forskarna säger ju att varför de är så säkra nu på att Big Bang verkligen ägde rum är för att det ligger ett sorts eko kvar av själva händelsen. Någon sorts minne. Universums minne. Tänk om det är som är ljud. Tänk om det är som är musik. Tänk om det är som är rytm. Med all dans. Med all...
1: Vad sa du nu?
2: What did you say?
3: Let's take it again.
4: Big Bang
2: sjunger
5: Vad säger ni?
6: Hör ni mig?
7: Kan vi alla
8: i
7: tysta? Kan vi höra henne?
8: Det här brukar funka.
9: Jag vill höra henne sjunga.

Jag förstår fortfarande inte. Om närvarande tid och förfluten tid är båda närvarande i kommande tid. Om vi kan se en stjärna i Andromeda-galaxen som ligger 2,5 miljoner ljusår bort med blotta ögat, då ser vi ju 2,5 miljoner år bakåt i tiden. Men då har ju T.S. Eliot rätt. Men var tar allt vägen? All klang, all rytm, all dans.

0: På Östersjöfestivalen i Berwaldhallen har vi dansat oss väg mot Beethovens sjunde symfoni tillsammans med Martin Fröst, det svenska kammarorkestern från Örebro. Martin Fröst lämnar scenen. Det är fullsatt i Berwaldhallen. Svenska kammarorkestern sätter sig ner. Vi har dansat oss igenom Beethovens DNA. Genom musik av Jakob Myhlrad, nyskrivet, byggt på byggstenar hämtade ur Beethovens sjua. Vi har hört Dance Now Always, DNA, av Hans Ek, arrangerat ur musik, byggstenar som Beethoven inspirerats av Rameau, Händel och Bach. Och så har vi sett Dans, Britta, med Anna Gard, solocellist i orkestern.
1: Fantastiskt att kika så här från sidan som vi gör. När man ser henne, hon hade på sig en glittrig kreation. Och hon låg ner på Berwaldhallens golv. Mm.
0: Nu kramar Martin Fröst på scenen om tonsättaren Jakob Myhlrad, som skrivit en del av det här verket. Det som vi nästan hörde allra först. Nu tar Jakob Myhlrad emot applåder.
2: Martin Fröst höjde händerna här och gjorde så här skönt tecken i luften.
0: Och också Bengt Gomer som har skött ljuset här inne, som har växlat i blått och rött.
3: Anna Garde, cellist och dans!
0: Nu kommer cellisten Anna Garde fram med sin cello och tar emot publiken i Berwaldhallens applåder och stora tack för sin insats. Jag hoppas att hon kommer hit strax och också Jakob Myhlrad i pausen.
1: Ja, det är ju tänkt så. Mm.
0: Det är många solister i orkestern.
1: Multibegåvningar i svenska kammarorkestern.
0: Ja.
1: Spelar, agerar.
0: Det var ingen kör som var här, ska vi säga till lyssnarna. Det var svenska kammarorkestern. Nu sätter de sig ner igen. Vi får se vad som händer. Ska det bli något ytterligare? Nu släcker de ner igen. Nej, nu tänder de igen. Det blir paus. Kammarorkestern lämnar scenen och publiken i Berwaldhallen får sträcka på benen. De är nog sugna på det nu efter den här dansanta föreställningen.
1: Ja,
0: och du, Britta, smiter ut och sträcker på benen du också för att kolla hur det är med publiken.
1: Ja, men jag tänkte att jag skulle ta tempen lite grann på publiken så här i halvlek.
0: Just det.
1: Inför Beethoven.
0: Ja. För vi ska få Beethovens hela sjunde symfoni efter paus och uppleva då hur den kanske har förändrats av att vi har fått höra de här små byggstenarna och inspirationskällorna. Mm. Och DNA:t ur sjunde symfonin, den dansanta symfonin då. Vad som har hänt med den, vad tror du?
1: Vet inte, just de här byggstenarna som du pratar om, de är ju så viktiga för symfonin i sig, så att få höra dem i ett helt nytt sammanhang, det var väldigt fräscht för örat.
0: Ja. Jag kan passa på, innan vi får gäster här i pausen, så kan jag passa på att säga då att hela föreställningen började med Martin Frösts egen Cradle Song. Det var där också som Anna dansade allra mest. Sedan gick vi sömlöst in i Helix av Jakob Myhlrad med mycket inspiration av bland annat klezmer och sen Hans Eks DNA då med tydliga spår, influenser av danser från renässans och barock, Bach, Händel och Rameau.
1: Verkligen, vi satt ju och diggade med här i studiodelen i Berwaldhallen.
0: Oh ja, oh ja. Och sedan gick vi över i Göran Fröst. Göran spelar ju själv i orkestern också, Martin Frösts bror.
1: Pernilla, nu har vi besök.
0: Vi har besök. Anna Gard, välkommen till radiostudion här. Hej Anna och stort tack. Vilken insats du har. Anna som är cellist i Svenska Kammarorkestern och som då inledde hela den här föreställningen med dans.
4: Jag måste först och främst fråga dig, vad är det för roll som du har i den här föreställningen? Vad är det för karaktär du spelar?
5: Karaktären, det är så jag som ett barn i magen först, som jag inte född in. Och sen med musiken så utvecklar jag. Och ja, jag börjar bli ett barn och sen vuxen. Så det är så. De första 5 minuter var typ den här med dansen. Så den som utvecklar med musiken och sen blir barnet till en vuxen.
4: Du är ju inte bara dansare. Du är ju dessutom akrobat. Du är gymnast. Berätta om din bakgrund.
5: Ja, men min bakgrund är lite speciell. Så jag började med gymnastik och cello när jag var 3 år. Och så jag vann fransk mästerskap 4 gånger som gymnast. Och jag slutade träna som gymnast när jag var 18. Och sen började jag mina studier som cellist. Så jag hade gjort både cello och gymnastik tills jag var 18. Och sen jag bestämde mig att kanske cello är bäst om karriär.
4: Mm. Och nu fick du använda både och?
5: Ja, det var någonting som jag tänkte inte göra en dag. Så det är som en dröm som när man är barn vill göra båda och. Och det är så skönt att jag kunde göra det här i Stockholm också.
4: Att spela är ju väldigt mycket fysik. Vad har du för nytta av din gymnastbakgrund och dansbakgrund i ditt cellospel?
5: Ja, jag har mycket mantelträning i min spel. Så som gymnast, vi också varmar upp mycket och vi tränar väldigt mycket mentalt aspekt. Och det är den som jag använder när jag spelar cello. Så för mig det är så lätt att spela cello i när vi tänker att när vi gör gymnastik så kan vi skada oss. Men med cello det är bara att spela och njuta också.
4: Mm. Och det mest fascinerande det var ju när du har gjort framför våra ögon, jag får beskriva för radiolyssnarna nu, riktiga akrobatiska nummer. Och sen helt plötsligt så är du där framme vid scenkanten med din cello.
5: Ja, det var väldigt svårt faktiskt. För man tränar inte för att göra 5 minuter av dans och sen ta direkt cellon och spela ett solo framför hela publiken. Så också inte sittande. Så jag var stående och spelade cello, men jag tränade hemma med att springa runt hemma och sen ta min cello och spelade min solo.
4: Ja, djupt imponerande. Anna Gard, cellist i Svenska Kammarorkestern. Vi har fått en gäst till här. Välkommen Jakob Myhlrad.
6: Tusen tack.
4: Du och jag ska prata vidare alldeles strax och jag ska släppa Anna som ska få ha en ordentlig paus här efter din insats. Men jag måste ändå fråga en sak eftersom du här nu inne hos mig är representant för Svenska Kammarorkestern. Hela orkestern agerar ju så mycket. Ni sjunger, ni har repliker, ni reser er upp och ja, ni är så med på ett annat sätt än vad man normalt så traditionellt tänker sig en orkester. Hur har det utvecklat er som orkester?
5: Ja, för mig är det så intressant och jätteviktigt att göra det. Att göra någonting annat än bara spela. För publiken kommer och ser oss, inte bara lyssnar på oss. Så det är också kul att kunna röra på oss och göra rörelser och sjunga. Och det är inte bekvämt för alla. Men vi har repat väldigt mycket. Och vi hade också andra som koreograf som kom och hjälpte oss att skapa en koreografi som kunde funka för hela orkestern. Och jag tror det är väldigt starkt när alla gör samma rörelser. Och det för mig det är kul att kunna göra det med Svenska Kammarorkestern. För det finns inte så många orkester som är så flexibla. Mm.
4: Tack Anna Gard, nu ska du få gå ut och pausa en stund och byta kläder och sådär också för du har haft speciella kläder för just det här dansen. Nu får du byta om.
5: Tack.
4: Och jag är så glad Jakob Myhlrad, kompositör. Du har skrivit Helix som var en del av den här föreställningen nu. Välkommen, jag är glad
6: Tusen
4: att du är
6: tack.
4: Här.
6: Tusen tack, kul att vara här.
4: det här var ju musik som uruppfördes just på det här sättet för bara någon vecka sedan drygt i Royal Albert Hall i London på proms.
6: Exakt. Det var ju en hisnande känsla där i London. Och sen är det alltid underbart att återkomma till den här vackra hallen, Berwaldhallen.
4: Ja, nu är det premiär i Sverige då på det här sättet.
6: Exakt, ja. Sverigepremiär.
4: Östersjöfestivalen. Ditt stycke Helix. Här är det som en del av ett helt flöde av musik. Kan man framföra det som ett enskilt stycke fristående från det övriga här?
6: Ja, det är kul att du ställer den frågan. Jag håller faktiskt på med en version som är just ett verk som står på helt egna ben. Liksom. Men det var också en väldigt rolig utmaning som Martin utmanade mig med liksom, att skriva ett verk som liksom hade en viss funktion i det här sammanhanget. Det var kan nästan liknas med filmmusik på något sätt. Att det fanns liksom en dramaturgi, så tydlig dramaturgi genom hela konserten som Martin förklarade för mig. Så att jag tyckte det var otroligt spännande och liksom, allting graviterar liksom mot Beethovens sjua. Och idén är ju kring att liksom försöka hitta DNA i dansmusik. Och jag försökte väl att tänka att jag ville bidra med ett perspektiv till det som Martin skapade. Och det som jag inspirerats mycket av är just också religiös dansmusik. Dansmusiken har ju så många sidor. Liksom, allt ifrån den elektroniska dansmusiken där jag också har haft samarbetat med en del artister. Men också tänker jag själv det som jag själv är uppvuxen utifrån. Den judisk-liturgiska musiken och kletzmer som är en del av en väldigt viktig del av den judiska dansmusiken.
4: Men finns det byggstenar från Beethovens sjua som du kan ge oss några hintar om nu när vi har lyssnat på helheten?
6: Ja, men,
4: i Helix.
6: Ja, men alltså det intressanta var att jag sa till Martin att det här är liksom någonting helt annat än Beethoven. Liksom. Det är väldigt lyriska liksom, melodier. Mitt verk börjar ju nästan som en sorts ord. Jag skrev till Martin att jag såg det här som en sorts ordlös melodi som han nästan sjunger genom klarinetten. En så kallad nigon, en ordlös melodi som det betyder. Och sen så drogs jag så mycket till Beethovens sjua när jag väl också satte mig in i det. Och så att det slutade faktiskt med att jag har ett litet quote från Beethovens sjua, fjärde satsen. Och sen fick jag lära mig att också i samma sats så har han i sin tur quotat en irländsk folkmelodi.
4: Det är det. Är tidlösheten och tiderna som bara förs ihop. Så,
6: verkligen.
4: Som det här handlar om.
6: Ja, det ter sig nästan som att liksom en del av liksom alla embryon till all musik som finns i världen, den är på något sätt där ute, men den kommer liksom i den nya muterar till nya sammanhang och nya funktioner och betydelser. Det tycker jag känns väldigt vackert.
4: Jakob, i ditt konstnärskap med bakåt också, så återkommer du ju själv väldigt ofta till dina rötter, till din arvsmassa, DNA. Hur är det idag? Hur förhåller du dig till ditt arv idag?
6: Ja, alltså det är ju en för mig en oändlig källa till inspiration och ett sätt för mig att kanske förstå mig själv och sen filtrera världen och livet genom liksom musikens linjer.

0: ensamma nämnare i olika typer av spirituell musik. Och det är den kärnan som jag söker.
1: Oavsett om vi pratar om musikverk eller om människor, kan ett arv och ett DNA-släkt vara ett ok?
0: Jag har aldrig sett det på det sättet. Det jag fascineras av just när jag kommer till DNA, som jag fick lära mig av någon professor, jag är inte alls, jag är absolut ingen expert på området, men jag fascineras över att vi har så otroligt likt DNA allihopa. Tydligen så har vi det liksom, det är liksom till 99% är vi alla exakt likadana. Men det är den där sista lilla liksom procenten som gör oss till totalt unika. Och det är för mig väldigt fascinerande och inspirerande. Hur mycket vi faktiskt delar, men också då vilka fantastiska individuella krafter som då olika arv kan komma med. Liksom.
1: Mm. Det är där vi ska komma ihåg, att det är så lite som skiljer oss åt, ja, egentligen. Och så mycket har vi gemensamt. Stort tack, Jakob Myhlrad. Nu får du gå ut och slå dig ner och lyssna på Beethovens 7:e symfoni här efter paus med lite nya öron. Vad har du själv för relation till det verket?
0: Ja, men, min pappa lyssnade faktiskt väldigt mycket på just Beethoven när jag var liten. Så det är ett sånt som har liksom funnits med mig i livet i olika skeden.
1: I ditt skeden. DNA.
0: Ja, exakt. Ja, men det är ett fantastiskt verk. Det svänger.
1: Stort tack, Jakob, för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: I den här föreställningen tillsammans med Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern så har vi också då fått ett arrangemang av musik som Beethoven inspirerades utav, renässans- och barockdanser. En kände många säkert igen, för den hör vi ofta här i P2, den av Rameau, som låter så här i en annan version.

0: Rameau har gjort det här stycket som heter Les Sauvages. Ett utav inspirationsstyckena till Beethovens sjunde symfoni, den typ av danser som han tog inspiration utav. Och Beethovens sjunde symfoni kommer vi få med Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst här efter paus. Men än så länge så minglar publiken runt i Berwaldhallens foyer, Britta Svanholman i ett.
1: Det gör de. Det är fortfarande några kvar. Några har börjat gå in, tror jag. Och det har ringt lite grann här, har jag ändå noterat. Men jag står här vid ett av borden och som sällskap har jag Vera och Lukas som är på konserten här ikväll. Hej på er!
2: Hej!
1: Alltså, hur tycker ni det känns nu? Rycker det lite i benen så här efter den här första akten som har haft väldigt mycket dans?
3: Jo, men det blev faktiskt ett otroligt danssug, särskilt när hela orkestern ställde sig på och stampade gemensamt. Jag kände en otrolig rytm och blev väldigt meddragen.
1: Vad tänker du, Vera?
2: Ja, alltså, jag gillade att de hade mycket trummor. Liksom. Alltså, det var ändå någon slags rytm och kraft i det. Jag är ju verkligen inte expert, men jag kände att jag satt och gungade lite. Och det gjorde andra också i raderna framför mig.
1: Lite modernt kanske?
2: Ja, kanske. Och nu inleder ju vi går in på Beethoven med, så det blir lite mer klassiskt.
1: Ni berättade ju tidigare här att ni har fått biljetterna här ikväll och vet inte riktigt vad det är ni ska vara med om. Men man kan ju ändå få lite känslor och intryck. Vad säger du, Lukas?
3: Nej, men jag tror vi har en fantastisk andra akt framför oss med mycket spännande saker.
2: Mm. Ja, nej men verkligen. Jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig av kvällen. Men det kändes väldigt lekfullt första akten. Vi får se vad andra bjuder på.
1: Precis. Och Lukas, du sa ju här tidigare att du har ju jobbat lite med Martin Fröst också tidigare, så du kände igen inledningen.
3: Ja, absolut. Den lät bekant. Jag satt nästan och väntade mig samma stycke, Night Passages, men det var det ju inte. Men jag kände absolut igen hans rockstar-aura.
1: Ja, det tyckte du också, Vera.
2: Ja, han hade verkligen lite personlighet på scen. Det var jättekul att se.
1: Och nu ska vi strax gå in då här i Beethoven och se hur det kommer att låta. Tror ni att ni kommer känna igen de här byggstenarna som vi har känt lite här på i första akten nu när vi kommer till Beethovens sjunde symfoni?
2: Jag kan ingenting om klassisk musik, så jag har verkligen ingen aning. Men jag hoppas att det fortsätter så här lite lekfullt och rytmiskt.
1: Så då har du ett fritt sinne.
2: Ja. Du då, Lukas?
3: Jag har fullt förtroende för orkestern. Jag tror jag absolut kommer känna igen mig.
1: Det låter jättebra. Tusen tack, Vera och Lukas. Jag tror jag måste släppa in er i salen nu. För nu börjar det bli väldigt tomt här i foajén, Pernilla.
0: Mm, det är nog bäst, Britta, att du också tar plats, för nu ska vi dansa vidare. Ludwig van Beethovens sjunde symfoni brukar kallas för den ultimata dansen, en hyllning till dansen. Och det var Richard Wagner som myntade begreppet. Bär spår och drag av danser som vi hört i första delens dansvirvlar ikväll. Renässans- och barockdanserna av Bach, Händel och Rameau. Och den bär också i sitt DNA folkliga danser som alltid funnits. Sprungna ur människans eviga behov av att få uttrycka sig med sin kropp. Med rörelser som självklart också går att översätta till rörelsemönster i själva musiken. Vi tillåts improvisera i vår dans i total frihet inuti musiken och dansa oss djupare och djupare in i Beethovens sjuas minsta byggstenar. DNA. Dance now, always. Sjunde symfonin komponerade i en liten kurort, Teplitz i Böhmen, där Ludwig van Beethoven vistades för sin hälsas skull. Och den har som symfonier bör fyra satser och den allra mest kända är den andra. Det sägs att premiärpubliken i Wien blev så förtjusta i den att de direkt vid uruppförandet applåderade fram ett omtag av just den satsen. Nu har Svenska Kammarorkestern stämt färdigt här på Östersjöfestivalen. Har vi nu dansat oss fram till Beethovens sjunde symfoni? Applåder för Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst som kommer in på scen, bugar för publiken. Andra akten av konserten, Beethovens DNA.

0: Vi är på Österfestival, mina vänner, och vi har just dansat oss igenom Beethovens 7:e symfoni tillsammans med Svenska Kammarorkestern, dirigerade av Martin Fröst. Publiken står upp och Martin Fröst kastade slängkyssar rätt ut i Berwaldhallen här för en liten stund sedan. Nu har han gått ut. Vi får se om han vänder om och kommer in. Jo, det är självklart att han gör det. Och ännu fler i publiken reser sig upp för att ge sitt stora, stora varma tack till Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern från Örebro. En orkester som alltså för en dryg vecka sedan gjorde just det här programmet, Beethovens DNA, på proms i Royal Albert Hall. Nu stampar han här och får upp hela orkestern sektion för sektion, pekar vilka han vill ha upp, tackar Urban Svensson som är konsertmästare, och hela orkestern bugar för publiken. Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern, och Beethovens 7:e symfoni var andra delen av ett konsertprogram, Beethovens DNA, där vi i första delen lyssnade på byggstenar och små fragment ifrån den här symfonin som vi nu efter paus då har fått hela i sin helhet. I första akten så hörde vi musik av Jakob Myrrad, och vi hörde renässans- och barockdanser som fanns inspiration till Ludwig van Beethovens symfoni. Nu kommer Martin Fröst tillbaka, han har klarinetten med sig. Vi får höra vad som händer.
1: Tack så jättemycket. Vi har faktiskt förberett ett litet extra nummer. Och även det har med dans att göra. Vi har en ungersk dans av Johannes Brahms, och den är arrangerad med inspiration av när vi var på turné i Ungern och gick på alla de här ungerska barerna i Budapest, där klarinettister, violinister och cembalister, cimbalon spelar och gör saker som absolut inte jag kan göra på klarinett. Detta har alltså arrangerat av allt violinisten i vår orkester och till lika kompositören av Nomadic Dances, som var det sista stycket innan paus. Göran Fröst sitter där. Jag sa ju inte vilken dans. Hur många har hört den här? Ja. Nej, förresten, då tar vi inte den. Vi tar en annan. Den är också ganska känd i och för sig. Vi tar nummer ett.

Ungersk dans nummer 1 på Martin Frösts vis, arrangerat av brodern Göran Fröst som är altviolinist i Svenska Kammarorkestern som spelar på Östersjöfestivalen ikväll. De sätter sig ner igen och Martin Fröst, innan han började spela, pratade ju om instrumentet cimbalom. Det här stora, sittra, liknande instrumentet som är så vanligt i den ungerska folkmusiken där man spelar med små klubbor blixtsnabbt på strängarna. Nu applåderar Martin Fröst själv orkestern och samtidigt bugar han inför publiken i Bergvallhallen. Ja, ni hör ju, det visslas, det ropas och det applåderas för Svenska Kammarorkestern nu. Händer det saker?

0: dansant rätt igenom hela Berwaldhallen, Östersjöfestivalkonserten med Svenska Kammarorkestern och Martin Fröst. Här extra nummer 2, Vallflickans dans ur Bergakungen av Hugo Alfvén. Det är Östersjöfestival, det är fredag kväll och jag kan säga att kvällen är inte slut i och med att den här konserten börjar gå till sin ände. Vi ska få besök av Martin Fröst, hoppas jag, in till mig här i studion. Och dessutom ska vi få en konsert till som Britta är på väg till på Nordiska museet med radiokören. Men än så länge är vi kvar i Berwaldhallen och Martin Fröst bugar och tar emot publikens applåder tillsammans med orkestern från Örebro, Svenska Kammarorkestern. Nu lämnar Martin scenen och publiken applåderar men reser sig samtidigt upp och börjar gå mot foajén. Och där någonstans, Britta Svanholm-Manjet, där finns du.
1: Ja, faktum är att jag faktiskt står bakom scen precis så att jag och Staffan Bäcker, konserthuschef här på Berwaldhallen, ser publiken härifrån. Hej Staffan!

0: Imorgon då med radiosymfonikerna, OD, Azorfi, Drängar, Esa-Pekka Salonen och två solister i Peter Mattei och Afrodite Patolidou i Kullervo. Så det blir väldigt, väldigt kul avslutning tycker jag.
1: Och vad har du för speciella ögonblick under den här senaste dryga veckan då? Kan du ta ut någonting som du har fastnat för under årets festival?
0: Ja, det är lite svårt att peka ut en enskild konsert, för jag tycker att alla konserter har varit väldigt, väldigt fina. Det jag tycker är roligt, det är att vi har en bredd med, där vi spelar på flera olika platser i Stockholm. Men vi kan också sända i radio de konserterna och även ut i Europa genom EBU och så. Och sen har vi liksom en genrebredd med renässanskonserter igår med Jakob Orlinski och italienska barockgänget Il Pomodoro. Och vi hade en konsert i söndags på Färsing till exempel med Joel Lizarides till exempel. Så det är väldigt kul att vi kan ha den här bredden i festivalen, det tycker jag.
1: Och det är ju något som har kommit på senare år.
0: Ja, inte bara.
1: Inte enbart, men jazzen har kommit till på senare år.
0: Ja, men det har den. Och det tycker jag är väldigt kul att vi liksom kan erbjuda publiken både här på plats och i radion en stor bredd och många olika musikaliska uttryck.
1: Ni har ju faktiskt under årets festival, och det är inte första gången heller, men i år har ni haft minst 4 ur- eller Sverigepremiärer. Vad betyder det? Att ta in den alldeles nyskrivna musiken på Östersjöfestivalen, det låter här omkring oss.
0: Ja, det är full aktivitet här vid sidan om. Nej, men ja, det är klart att det är ju jätteviktigt och väldigt kul att vi kan göra de här sakerna. Vi gör ju det under säsongen också. Men under en festival så vill man ju ha väldigt speciella saker som man inte gör till vardags. Och gästspelen från till exempel Tjeckiska Filharmonin och barockensemblen Il Pomodoro som jag nämnde tidigare, det är också exempel på saker som vi inte gör varje vecka så att säga, under en säsong. Och där hör ju de här beställningsverken också hemma. Även om vi spelar och beställer verk under säsongen så att säga, så är det kul att erbjuda liksom, lyssnare och publiken här i Bergvallhallen på någonting som inte har gjorts tidigare.
1: Kanske ger en extra skärpa hos för publiken, tänker jag, och lyssnarna.
0: Nej, men min upplevelse är att vår publik är väldigt nyfiken. Nyfiken på ny musik. Och det kommer ju väldigt mycket människor till konserterna för att uppleva de här nya verken som vi framför. Så att, absolut.
1: Men du, vi pratade civil lite grann vid förra årets festival också. Och då frågade jag ju dig om inte du kunde ge en liten inblick i nästa års festival. För då är det ju faktiskt, om inte jag räknat fel, 25-årsjubileum för Östersjöfestivalen. Mm.
0: Ja.
1: Nu kommer den frågan igen, Staffan.
0: Ja, nej, men jag vill minnas att jag var lite hemlighetsfull även den gången. Men man kan väl säga att den här festivalen är så pass stor nu så att vi lägger ju liksom den sista handen på nästa års festival. Men exakt vad det innebär, det kan jag inte yppa så mycket om. Mer än att vi naturligtvis kommer att ha Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören med. Och sen så får resten bli en överraskning om ett halvår eller något sånt där när vi släpper biljetterna.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag är nöjd med det svaret. Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören känns ganska självskrivna på den här festivalen. Men okej, Staffan Becker. Tack så mycket för detta så länge på återhörande. Jag får väl fortsätta ställa den här frågan då. Var nyfiken och jobbig.
0: Ja, jag önskar dig lycka till med det.
1: Tack så mycket. Pernilla, hur går det borta hos dig i studion? Får du in Martin Fröst? Får vi höra honom prata lite?
2: Ja, han är på väg. Jag har sett honom gå med raska steg över scenen här, så välkommen Martin Fröst. Slå dig ner. Och stort tack för en fantastisk föreställning.
3: Tack så jättemycket.
2: Vad har du för känslor just nu?
3: Nej, jag tyckte att orkestern verkligen var fantastisk. Det tycker jag. Och vi har ju varit lite på äventyr nu, så att det här var avslutningen kan man säga.
2: Ja, radiolyssnarna har fått reda på att ni har varit på proms. Royal Albert Hall med urförandet av Jakob Myhlrads stycke och hela den här föreställningen ju för en dryg vecka sedan. Du får

0: landa lite granna ner med pulsen efter alla dessa fantastiska danser som vi har varit med om. Och under tiden så tänker jag att, kan du berätta någonting om vad Beethovens sjunde symfoni egentligen betyder för dig?
1: Alltså det här programmet har vi hållit på med ett tag nu. Och förutom att själva arbetet har varit väldigt speciellt, så har det också varit speciellt för att jag har ju kämpat lite med hälsan här på de sista två åren ordentligt. Och den här sommaren var jag helt ledig faktiskt, men jag kämpade i alla fall. Och nu när vi började så hade det absolut inte släppt, utan jag har ju den här meniärsjukdom, så att orkestern var makalös att supporta mig. Och vi gjorde ju nästan alla konserter. Jag tror jag ställde in två i Tyskland. Vi hade väl 7 konserter sammanlagt och jag gjorde 5. Och så det var en speciell resa i resan, den där att man för ovanlighetens skull blir väldigt sårbar, skulle jag säga, i ett skede av en turné med en orkester i en ledarroll. Och jag skulle inte säga att det var något negativt, förutom att jag då inte mådde bra rent fysiskt. Men jag tror inte jag blev stressad, men jag kände det stora som hänger kvar efter den här turnén, det är en sån här fantastisk medmänsklighet och leverans och generositet och support från en orkester som verkligen kan höja sig. Mm. Så London var ju, ja, Tyskland också var en fantastisk. Och det här, inte minst, tyckte jag också att de var fantastiska. Mm. Sen har ju jag och Gregor Sobicki, som är chef för orkestern, konstnärlig chef, arbetat på det här utifrån, som du var inne på. DNA betyder ju dance now always. Så det är ju den här som Beethoven kanske, jag menar det finns flera tonsättare som gör så här, som Beethoven, Brahms, och många tar ju ett litet embryo och gör och skapar ett universum av det. Beethoven i den här symfonin gör ju verkligen det. Alla de här rytmiska elementen löper ju nästan hela satser igenom. I första satsen till exempel tror jag att det är bara några takter som man inte har, den här jiggen som går. Så ett litet motiv, och det där är ju spännande i alla dansformer, i barocken, i modern musik och även i dansmusik idag, EDM, electronic dance musik. Och därför kopplade vi in Hans Ek, som då utgick från electronic dance musik när han arrangerade Rameau, Bach och så vidare. Vi har också mycket citat som säkert hördes av Beethovens danser och även tematiska saker som då hör ihop. Man kan ju tänka sig att Beethoven var ju väldigt influerad av både Händel och Bach. Mozart också, som inte vi hade med här. Men det känns lite grann som om hans inspirations, kanske inte mest harmoniskt, men verkligen i dans, rytmiska danser, var med hela konserten. Och det är ett spännande koncept.
0: Du är ju för oss som lyssnar, både radiolyssnarna och publiken, väldigt pedagogisk på det sättet. Vi får hjälp med lyssnandet och samtidigt så skapar du Beethovens symfoni på nytt på något sätt, så att det blir fräscha öron när vi lyssnar. Och samtidigt får vara på något vis var med om din konstnärliga process när du närmar dig ett musikstycke.
1: Ja, jag tycker det är spännande. Alltså för det första tycker jag det är spännande att placera Beethoven sig själv i historien idag. För det är ju en bra fråga om man nu ska hålla på med konstmusik i den bemärkelsen att spela gammal musik. För där har vi ju, tappar vi kontakten med danserna. Det finns ingen som dansar till de här jiggarna längre. Det är ju spännande. Och sen den här, vad sa du, pedagogiska sidan.
0: Vi får vara med om den processen som jag tänker att du arbetar med när du närmar dig ett musikstycke. Vare sig det är någonting du spelar själv på din klarinett eller dirigerar.
1: Ja, absolut. Så är det. Och jag bygger ju väldigt mycket på lust. Så att den här lusten kommer ifrån att jag tycker det är spännande att Beethoven lånar ett irländskt folkmusiktema för sista satsen, och att Jakob hade med det lilla temat i sitt stycke. Så vad lånar han ifrån? Han lånar förmodligen från Beethoven, men Beethoven lånar ifrån en irländsk folksång. Och så kommer allting, det är det som är det här lager på lager känslan.
0: Och så föds allt på nytt för våra öron.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja. Svenska Kammarorkestern, ni måste ha ett väldigt speciellt förhållande. När du arbetar med orkestern så här, att de agerar, de sjunger, de har repliker, de än dansar. Mm. Vad har ni för relation?
1: Ja, alltså vi har ju höll på, först, alltså jag har ju varit där, det här är mitt sista år. Och det har jag valt därför att jag tycker att man ska sluta när det är som roligast. Och det är verkligen har varit en fin resa. Den har varit först en smekmånad naturligtvis. Och sen kom ju pandemin väldigt fort, då vi gjorde lite annorlunda saker. Och sen var ju jag en ganska grön dirigent, så de hade förmodligen tålamod. Och jag valde ju repertoar som jag tänkte att det här kan jag göra bra. Men där vi är nu, där handlar det ju väldigt mycket om min och deras upptäckarglädje när det gäller just det där som du var inne på. Vi spelar in skiva och jag märker att en av cellisterna gör gymnastiska övningar i pausen. Och frågar vad hon har fått det därifrån, och då visar det sig att hon är olympisk mästarinna in the past. Så, och då fick jag den här idén.
0: Slutet på ett samarbete då, sista året. Och jag är övertygad om att det kommer att födas många nya spännande konstnärskap framtiden, Martin Frest. Stort tack för att du tog dig tid och orkade komma hit. Och så hoppas jag att din sjukdomsbild, att den håller sig i schack nu.
1: Det hoppas jag också. Tack så jättemycket. Tack, tack.
0: Nu ska vi gå vidare i kvällen här. Vi ska gå från Berwaldhallen och promenera tillsammans med Britta Svanholm Manjet över Djurgårdsbron bort mot Nordiska museet. Jag vill bara säga att vi som har gjort den här delen utav kvällen var Diar Boskani, musikproducent, och så var det tekniker Petter Samuelsson och Mats Landberg. Pelle Moeld var sändningsproducent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nu Britta, var är du någonstans?
2: Violan är ju väldigt lik, väldigt, väldigt lik mänskliga.
3: Komma ut, för det var så mycket folk faktiskt. Och det var bussar här utanför. Det är en ljummen sommarkväll här i Stockholm. Vet inte om ni hör lite av hur det låter i bakgrunden.
0: Jo då.
3: Det
0: låter.
3: Det är liksom både det är popmusik, det är trafik, det är massor av saker. Och jag har fått ett promenadsällskap med mig. Jag har fått Beatrice Zbinden från Schweiz här. Och vi ska promenera bort mot Nordiska museet. Men jag tänker först att vi ska få stifta bekantskap med solisten på nästa konsert. Nämligen klassiska artisten i P2, violasten Amie-Louise Jonsson. Hon är 25 år gammal. Hon utsågs till klassiska artisten i P2 säsongen 26-27 mars i år. Och ikväll så gör hon då den första av många konserter här i P2. Det blir då ihop med radiokören ikväll i Late Night Concert här på Östersjöfestivalen. Amie-Louise, hon började sin bana som violinist som femåring på Lilla Akademin i Stockholm. Men hon fastnade för violans varma och lite djupare klang när hon började studera vid Guildhall School of Music and Drama i London. Så hon bytte instrument helt enkelt, och det har då blivit en framgångsfaktor kan man verkligen säga. Jag slog mig ner med Amie-Louise Jonsson på gräsmattan utanför Nordiska museet inför kvällens konsert, och jag började med att fråga henne hur violan som instrument passar ihop med radiokörens röster.
2: Violan är ju väldigt lik, väldigt, väldigt lik mänskliga rösten, speciellt allt klangen liksom. Om man ska jämföra med kören, så det går ju ihop väldigt fint. Man kan blanda kör och viola på ett väldigt, väldigt vackert sätt, tycker jag. Och sen är det ju, det går liksom att komma ut ur körklangen också. Så det är ju inte bara att man det blandas ihop väl, utan också väldigt distinkt jämfört med kören.
3: Ja, kan du utveckla det? Hur kommer du igenom kören?
2: Jag kan använda liksom, om jag använder olika tekniker som kanske flageolett och varierad vibrato, så kommer jag ur klangen lite bättre ibland. Man får liksom ta det i kontexten hur kören också låter. Men med stråkdrag också. Att man kan få en lite mer vass klang om kören kanske är lite mer varm.
3: Har du något exempel på det i den repertoaren som ni spelar ikväll?
2: Ja, i Taverners Sviati så får jag använda en lite mer rå klang ibland för att komma ut ur körens liksom klang. Och det är ju skrivet egentligen för cello som är ett lite större instrument. Så då får jag jobba lite hårdare för att det ska komma ur genom violan liksom.
3: Hur hanterar du den stora akustiken i stora salen på Nordiska museet. Måste du tänka på något speciellt för att ta dig an den?
2: Kanske att man får ta vara på tystnaden. Eftersom att det kommer klinga, det klingar ju så mycket där inne. Att man verkligen får ta vara på att ha stora tystnader mellan. För att liksom rena ljudet. Och sen i... Får verkligen hålla öronen öppna när man spelar med kören. Liksom. Det visuella och det man hör kan ju ibland inte liksom vara placerat på samma sätt. Jag tänker också att ljudet hjälper väldigt mycket till all repertoar som vi kommer att framföra. Eftersom att det är så himla högt i taket och så vidare.
3: Ja, den där akustiken som Amelie-Louise Jonsson pratar om, den ska hon få testa helt ensam också. För vi ska strax få höra hennes solo också, inte enbart ihop med radiokören. Först ska vi få höra henne i ett av Amelie-Louise Jonssons favoritstycken. Largot ur Bachs tredje violinsonat, och sen så spelar hon också George Ligetis Ora Longa. Det betyder bokstavligen lång sång. Det är en improviserad fri melodi som ofta sjungs, men här blir den då instrumental. Och den kan vara lite sorgsen, men den kan också förmedla längtan. Och den är också väldigt röstlik, berättade Amelie-Louise för mig. Men så ska hon ju då också spela ihop med radiokören. Det är ju hela idén med konserten i tre stycken. Och violans roll, den skiljer sig lite åt i de olika verken, tycker hon. Verken som är skrivna av John Tavener, Andrea Tarode och norske Ola Geilo.
2: I Taverners stycke så är det ju skrivet som att jag är liksom prästen. Och kören är... ja, församlingen, liksom, om man tänker på en gudstjänst. Tavener var ju ortodox. Så i liksom den ortodoxa gudstjänsten så är det ju alltid prästen som inleder och församlingen som kommenterar. Och det är kanske det förhållandet stycket visar upp. Så det är två enheter kanske. Medans i Tarodis verk så känns det lite mer blandat. Att det kanske fortfarande är två enheter, men att det ibland att vi kommer ihop ibland. Och att jag kanske kommenterar mer på texten som av Sylvia Plath som är skriven. Att jag visar upp vad som är skrivet där också. Jag vet att det är en del där ordet ambulans finns med, och då hör man att jag spelar di-du-di-du, liksom som en ambulans. Så det är lite kul om man är medveten om texten också.
3: Det får vi lyssna speciellt efter. Ja. Och Geilo då?
2: Det skulle jag säga att jag bara lägger till en slags angelisk klang. Liksom. Och jag följer ofta en annan körstämma, så jag är alltid tillsammans med sopranernas stämma. Liksom. Så det är bara ett plus.
3: Det här är ju din första konsert som klassiska artisten i P2. Och den gör du då ihop med radiokören. Hur känns det? Bara några timmar innan här nu.
2: Det känns helt otroligt. Jag hade liksom väldigt fina förhoppningar om hur den här konserten skulle vara, men när jag kom till första repet så var det ju liksom en helt underbar känsla, liksom att få vara så nära radiokören. Jag har ju såklart gått på konserter tidigare och hört dem, och jag vet ju hur sjukt bra de är, men att få stå så nära och liksom känna alla vibrationer genom kroppen var man vart ju väldigt rörd av det också. Så att få liksom framträda med dem tillsammans i den här fina salen också tror jag kommer bli en av mina höjdpunkter liksom, konsertmässigt.
3: Ja, det är så alltså Amelouise Jonsson, klassiska artisten i P2 som du hör här i kanalen alldeles strax. Och nu går jag, hörs det här, det är lite grusigt. Vi är på väg upp till Nordiska museet och jag går här ihop med Beatrice Zbinden som är reseguide och har ett reseföretag och anordnar kultur- och musikresor hit till Stockholm bland annat en gång om året. Du har hållit på i 15 år nu.
4: Ja, precis. Ja, precis. Ja, det är den, ja, 15 år. Jag besökte den Östersjönfestivalen första gången.
3: Och hur känner du kring kvällen nu? Hur går tankarna?
4: Vilken koncert! Vilken upplevelse.
3: Ja.
4: Det var så spännande. Det där programmet var så intelligent. Och ja, Martin Fröst, jag vet inte att hon är, säger på svenska, allkonstnär.
3: Ja. Allkonstnär, precis.
4: Allkonstnär, ja.
3: Din svenska är väldigt bra för övrigt.
4: Tack så mycket.
3: Och vi går in nu här på Nordiska museet. Nej, där var det låst. Då får vi försöka gå runt istället. Kom Beatrice, så knatar vi runt huset. Hur känns det nu inför den här konserten som vi är på väg in i då?
4: Ja, det är Sveriges radiokören. Det är en av de världens bästa kurer. Det är en av världens bästa kurer och ja, jag hade lyckan att höra dem, att lyssna på dem flera gånger och ja, det var att ja, det var att så berörande och ja, det är verkligen det äkta konstnärskap tror jag vad de gör. Så ja, jag verkligen ser fram emot den här koncert här på Nordiska museet.
3: Ja, och vi är på baksidan av museet här nu och är på väg in med ganska hastiga steg. För det är ju ändå snart dags för konserten här från museet. Men du, berätta lite mer om de här kulturresorna som gör. Jag har förstått att ni har varit på Gotland.
4: Ja, precis. Jag gör en rundtur i Sverige varje år för mina stamgäster. Och ja, nu denna år har vi varit på Gotland. Nästa år vi ska åka till Dalarna. Vi har också varit i Jämtland, Lappland. Så ja, vi besöker en landskap i Sverige och sen besöker vi den Östersjönfestivalen här i Stockholm. Det är alltid det slut.
3: Och hur kommer det sig att ni landar in här då?
4: Ursäkta?
3: Hur kommer det sig att ni avslutar på Östersjöfestivalen? Det låter som att du har ett stort musikintresse själv.
4: Absolut, absolut. Ja, jag har ett stort musikintresse. Och ja, Östersjönfestivalen, det är inte så känd, tror jag, i Europa. Men det är en mycket, mycket, mycket bra program. Och du kan höra verken som du kan inte höra i Schweiz. Och i Tyskland, till exempel. Som verken av Jean Sibelius och ja, så ja.
3: Det är mycket att lyssna på här. Och nu Beatrice, nu går vi upp för trapporna, ja. Här i stora salen, stora hallen. Och nu ser vi Gustav Vasa här mitt framför oss som sitter på en staty här. Tack så jättemycket Beatrice Binden för att du var med på promenaden.
4: Tack så mycket.
3: Nu ska vi se om jag kan hitta Helen Stureborg här. Det är mycket publik. Det är fullsatt ikväll. Gustav Vasa är upplyst i blått. Och den stora, stora salen med den stora akustiken har vi kommit in i. Helen Stureborg, radio, planeringschef, programchef på radiokören. Hej.
5: Hej.
3: Du ska alldeles strax upp på scenen här och prata lite om nödutgångar. Det behöver inte du och jag prata om. Jag är mer intresserad av akustiken. Hur kommer det sig att radiokören återkommer hit till Nordiska museet? Har det med akustiken att göra?
5: Akustiken är kanske en del av det hela, men det är rummet som sådant. Titta, alltså det finns ju en akustik, en närvaro och en en själ i det här rummet som är väldigt speciell. Och för varje gång så tror jag att vi kan komma och hitta nya infallsvinklar hur vi kan utnyttja rummet också.
3: Och det här lite andliga då, eller själen som du pratar om, det stämmer ju väldigt bra överens med kvällens program som du har varit med och valt ut.
5: Det stämmer bra. Det här handlar om innerlighet och stillhet och meditation. Och det är musik som jag kommer säga till publiken också faktiskt inte är påträngande, utan den drar till sig uppmärksamheten.
3: Och det är ju nästan som ett kyrkorum här inne faktiskt, om man tittar upp i valvbågarna och sådär.
5: Ja, det är, man blir andäktig, även om det inte är en sakral lokal.
3: Helene, jag tror att det är dags för dig att du ska gå upp och informera publiken. Tack så mycket så länge.
5: Njut av konserten.
3: Det ska vi absolut göra. Och det kommer publiken här som sitter på plats redan nu att göra. Och i väntan på konserten som ska börja strax efter 9:30 så ska vi lyssna på lite musik.

0: Men hon inleder alltså sitt år.
1: Det vi hörde här, det var Britta Byströms Inkors on Paper, och den här satsen i heter Walk, promenad. Det är precis det jag har gjort här på väg till Nordiska museet, där jag nu viskar lite grann, för det är dags för konsert nu. Radiokören står redo faktiskt. Ja, mörkret har lagt sig utomhus, och i den här sena augustikvällen så ska vi nu få uppleva både andlighet och meditation genom tidlösa klanger. Om du precis har slagit på radion så är du varmt välkommen in till Stora Hallen på Nordiska museet Stockholm. Och om du har varit med oss en stund i vår sändning från Östersjöfestivalen så är vi nu framme. Nu är det dags för Late Night Concert med radiokören och violasten Amelie Jonsson. Jag heter Britta Svanholm-Magnett, och tillsammans så kommer vi få höra en helt obruten linje med musik i det här programmet som går i ett svep då. Dåtid och nutid knyts samman i inledningen på hela konserten genom Cecilia McDowells Alma Redemptoris Mater. Den sätter tonen för hela programmet. Efter det så ljuder Fader Bachs egen stämma genom århundradena från himlen. Ja, faktiskt bokstavligt talat från himlen. För det är nämligen så att Amelie Jonsson spelar soloviola i Largot ur Bachs tredje violinsonat uppifrån ett av gallerierna här på museet. Radiokören svarar sen sömlöst med Gregorio Allegris Miserere, musiken från Sixtinska kapellet, välkänd. Jag undrar om det är första gången som den hörs här i den här stora hallen. Jag vet inte det, men i vilket fall som helst så är den som gjord för Allegris himmelska toner. Och efter det så följer Andrea Tarodis tonsättning av Celia Plaths poem Poppies in October, Valmor i oktober. Körens röster, de rullar liksom runt i salens stora akustik. Det är väldigt mäktigt och kraftfullt. Sen kommer John Taverners Sivati, och där tar violan rollen som den ortodoxa prästen som mässar mot den svarande kören. Och man håller nästan andan i växlingarna här mellan violosolopartierna och körens insatser. Det är djupt berörande, den här ortodoxa musiken. Publiken här som är framför mig nu, som jag håller ner rösten lite grann för att de ska få komma in i stämning, och vi som radiolyssnare också, de sitter liksom som en solfjäder runt kören som står framför Gustav Vasa-statyn. Amelie Jonsson kommer stiga upp på ett podium mitt i publiken när hon spelar Church Ligetis Hora Longa. Och så sist i konserten, Late Night Concert, så sjunger radiokören, och de framför berättelsen om Jesu födelse i Ola Jalos Serenity, O Magnum Mysterium. Och de här täta ackorden, de klingar ihop med violans varma klang. Ikväll så leds kören av sin kormästare Mark Korovic. Och nu väntar vi bara på att han ska stiga in här framför radiokören.

0: Himmelska klanger, moderna tongångar och uråldrig andlighet. Vi har hört en konsert, en late night concert med radiokören ledd av Mark Korovic och violasten Amelie Jonsson, klassiska artisten i P2 den kommande säsongen. Vi är på Nordiska museet i en direktsändning här från Östersjöfestivalen. Pernilla, du har kommit hit också.
1: Vi är ett eget universum. Det är verkligen som att stiga in i ett helt, en egen rymd på något sätt och komma in här ifrån Stockholms vimlet i fredagskvällen utanför. Magiskt.
0: Jag håller helt med. Kören klädd i svart och blått står och tar emot den lilla exklusiva publiken, får vi nog ändå säga, för att det är inte många här, det är fullsatt, men det är inte så många som kommit in. Och Amelie Jonsson klädd i en vit klänning här tar också emot applåder förstås, tillsammans med Mark Korovic som får hela kören att buga. Jag tror att den här akustiken som vi pratade om tidigare, den hörs nog här i applåden också.
1: Det gör den. Det låter ju som att det är en betydligt större publik då, eftersom applåderna fortplantar sig runt om alla valven här.
0: Precis som körens sång gjorde här under den senaste timmen då. Och det vi har hört, det var inledningsvis Cecilia McDowells Alma Redemptoris Mater. Därefter följde Amelie Jonsson själv i Largot ur Johann Sebastian Bachs tredje violinsonat. Efter det följde Miserere mei Deus av Gregorio Allegri. Och så hörde vi Andrea Tarodis Poppies in October. Det skulle kunna vara det yngsta verket. Nej, det kanske är Cecilia McDowells. Jag ska låta det vara osagt. Därefter följde John Taverners Sviati med Amelie Jonsson och radiokören. Och sen Amelie själv igen i Ligetis sonata för solo viola Hora Longa. Och så avslutade man här med Omagno Mysterium, eller Serenity som den heter, av Ola Jalo. Och Pernilla, jag tror vi är lite tagna båda två faktiskt.
1: Kan man vara något annat? Vilken hel kväll på Östersjöfestivalen detta har varit. Började klockan 7 i Berwaldhallen och sen slutar här i denna ljuvliga sensommarnatt som vi nu kommer att komma ut i.
0: Mm, för du och jag, vi ska ju promenera tillbaka. Men vi har lite sändningstid kvar faktiskt innan vi ska lämna över våran eter här i P2. Och vi tycker vi ska blicka lite framåt. Det är ju en dag kvar på Östersjöfestivalen.
1: Stor final imorgon med Sveriges Radios symfoniorkester och Orfi Drängar och Esa-Pekka Salonen och vad är det mer?
0: Det är mycket mer kan jag säga. Jag har pratat med vår kollega Francis Schocknesi och han har ett smäckfyllt program till paus och efteråt och förstås massor av musik. Jag ser väldigt mycket fram emot att höra detta i P2 förstås. Men då en liten försmak. Vi hinner med några minuter av Tuonelas svan ur Lemminkäinens svit som är komponerad av Jean Sibelius, och Sibelius kommer också höras imorgon. Vi tar den där svanen en liten bit.

0: Alltså vi måste ju bara beskriva den här Stockholmskvällen.
1: Här har vi hört en liten bit ur Tonela Svan ur Lemminkäinens svit av Jean Sibelius. Sveriges Radio Symfoniorkester ledde sin inspelning från 2019 av James Gaffigan. Och Sibelius blir ju som sagt imorgon på Östersjöfestivalens sista konsert.
2: Och jag letar efter någon svan här. Vi har kommit till Djurgårdsbrunn och jag försöker se här på bron och undrar om det kan finnas någon svan någonstans.
1: Jag tror att den sover, Pernilla. För det här, vi är ju nu vid hamn ut i Stockholmsnatten och blickar ut här över vattnet. Det glittrar ifrån båtarna och det luktar sensommarkväll.
2: Och publiken går här över bron. Hemåt förmodligen ifrån konserten eller bara ifrån en promenad genom stan ut med Strandvägen här sen. Mm.
1: Vi har varit många som har varit delaktiga i kvällens sändningar. Nu senast så var musikproducent Jens Brown, Simon Wikokel och Peter Flodby var musiktekniker. Pelle Moeld har varit sändningsproducent och Tobbe Karlsson och Fredrik van der Palen har skött sändningstekniken. Och nu ska jag, Britta Svanholm Magnett.
2: Och jag, Pernilla Eskilsdotter.
1: Vi vandrar väl vidare ut i Stockholmsnatten. Vad säger du, Pernilla?
2: Det gör vi.
1: Tack för ikväll och fortsatt fin lyssning på P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En Abendlied av den lichtensteinske tonsättaren Josef Reinberger fick inleda musik mot midnatt. Texten var hämtad ur Lukas evangeliet, ur kapitel 24 som handlar om de två lärjungarna som på vägen till Emmaus möter den uppståndne Kristus. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintva.

Operatonsättaren Jules Massenet hade skrivit detta lilla pianostycke, Papillon Noir, svarta fjärilar, det gjorde han 1907. Spelade gjorde Jean-Eflam Bavouzé.

En serenad för orkester av den amerikanske kompositören William Grant Still, född i Mississippi 1895. Havlana Eisenberg dirigerade Royal Scottish National Orchestra.

0: The Seal Woman's Sea Joy heter detta pianostycke från 1925 av brittiskan Helen Hope Kirk. Vanessa Wagner spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

temat ur den moderna filmklassikern Cinema Paradiso, som bland annat vann Oscar för det bästa utländska film 1989. Här hörde vi Ennio Morricones tema i ett gitarrarrangemang med gitarristen Plinio Fernandez.

den ungerske trumpetaren Gábor Boldocski här på flygelhorn i ett arrangemang av en konsert ursprungligen skriven för oboe av fransmannen Jean-Marie Leclerc. Det gjorde han 1737. Vi hörde också Capella Academica från Frankfurt.

En mazurka av Frédéric Chopin, närmare bestämt nummer 36 i A-moll, hämtad ur hans opus 59. Ryska pianisten Juliana Avdejeva var det som spelade.

tv-serien Hedebyborna, där denna andra sats ur Frans Berwalds fjärde symfoni användes som signaturmelodi. Den hade premiär hösten 1978, vilket var exakt 100 år efter att symfonin uruppfördes, vilket i sin tur var 10 år efter Berwalds död. Här hörde vi Malmö symfoniorkester under ledning av Simon Gaudens.

tyska gitarristen och kompositören Katarina Josefa Peltzer hade skrivit detta stycke Forgotten för gitarr. Annette Kreuzbrink var det som spelade.

Panorama ur Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa. Här spelade Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Jevgenij Svetlanov.

Filmmusikgiganten John Williams skrev sin hornkonsert för Chicago-symfonikernas första hornist Dale Clevenger 2003. Här hörde vi kroatiske hornstjärnan Radovan Vlatković som solist. Vi avrundar med musik av en annan tonsättare som också skrev mycket filmmusik, nämligen engelsmannen William Alwyn. Fast här hör vi tredje satsen ur hans första symfoni med BBC:s symfoniorkester och Zachary Oramo.

Nu är det midnatt och dags för Nocturnum här i P2, Sveriges Radio. Jag som håller dig sällskap fram till klockan 6 heter Mari Tuulikari. Välkommen att lyssna. Nattens konsert tar oss till Katowice i södra Polen. Det är Marin Alsop som tillsammans med Polska Radions symfoniorkester bjuder på två stycken symfonier. Den första av Krazina Pacevic och därefter Gustav Mahlers första symfoni. Konserten börjar om 2 timmar. Men vi inleder natten i majestätisk stämning. Här kommer drottningen av Saba.

Vi inledde nattens musikflöde med Drottningens av Saba-intåg av Georg Friedrich Händel. Paul Dyer ledde australiska Brandenburg-orkestern. Och på det följer ett rondo i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Flöjtisten Karina Jandel tillsammans med pianisten Svetlana Sokolova spelade här Wolfgang Amadeus Mozarts rondo i D-dur. Och nu får vi höra Edvard Kriegs sång Våren, fast här i ett arrangemang för orkester.

Ensemblen Camerata Bern med Thomas Fuhri i spetsen spelade Edvard Griegs sång Våren här i ett arrangemang för orkester. Härnäst tre korta stycken för cello och piano komponerade av den franska tonsättaren Nadia Boulanger.

Samuel Niederhauser cello samt Dennis Linick vid pianot spelade här tre stycken av Nadia Boulanger. Vi här i Notturno går vidare med musik av Ludwig van Beethoven. Här kommer en lantlig dans för blåskvintett.

En lantlig dans av Ludwig van Beethoven framfördes här av en sydkoreansk blåskvintett. Och på det följer mer dansmusik. Vi hör balettsviten Fäktskolan av den österrikiske kompositören Johann Heinrich Schmelzer.

Ensemblen Stockholm Antiqua framförde musik ur Johann Heinrich Mälzers ballett Fäktskolan. Om en stund väntar Ture Rangström med sin svit för fiol och piano. Men vi lyssnar först till en blockflöjtkonsert av Giuseppe Sammartini.

La flöjtisten Bulette Rue tillsammans med ensemblen Arte dei Suonatori spelade en blockflöjtkonsert av Giuseppe Sammartini. Och nu är det duon Tale Olsson och Mats Jansson som spelar Ture Rangströms svit i barockstil.

Ture Rangströms svit nummer 2 in modo barocco framfördes här av Tale Olsson violin och Mats Jansson piano. Härnäst i notturno bjuds vi på musik skriven av Richard Wagner. Förspelet till operan Mästersångerna i Nürnberg.

Jiří Belohlávek ledde BBC:s symfoniorkester. Vi hörde förspelet till Mästersångerna i Nürnberg av Richard Wagner. Och nu tar vi ett kliv bakåt till 1700-talet. Musik av Johann Baptist Georg Neruda som solist Tine Tinghelset.

Tine Tinghelset, vasolist i trumpetkonsert i S-dur av Johann Baptist Georg Neruda. Och vi hörde här även ensemblen Oslo Kamerata som leddes av Stefan Baradue. Fram till 14:00 lyssnar vi till Franz Schuberts Forellkvintett.

Så här lät Franz Schuberts forellkvintett med John Harding violin, Ferdinand Erblich viola, Stefan Metz cello, Henk Kuldemont kontrabas samt Menachem Pressler vid pianot. Härnäst nattens konsert som inleds med Grazina Pacevics första symfoni.